0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Katat Jacob, Cheshuyach Kechwe Kiambalhari, Katekuri, Shakumum Chelchwehari Diare, Erer Alkual, Shokuheru Mebil.
2: Ri Jesús Kubichrech.
3: Rihunche Kukumuhwehari, Kchakir China Humuluchi. Katekutri Hunche Kukumuhriha, Chekinyanari Inchech, Mankota Chihumul Kachakihuchi. Riha Chekinyana Inchrech. Kuban hun uk ibalk uwa pari are. Chek bulbutik chech hunalik kasle mal.
2: Rihuni shok kubir chrech.
1: Ahaushel. Chayaba chuet rihoron ri. Arichmang chakir tachinuchi. Eman kimpeta chiwaral che resashik.
2: Riare kubir chrech.
3: Hat. Hasik ihu lokri awachahil. Kateguri chatsalihu lok waral.
2: Rihuni shok kubir chrech.
1: Riin mankota wachahil.
2: Ri Jesús kubichrech.
3: Utsri shabich. Riin mankota wachahil. Rumal recheri at ekashinak ehob awachahil. Eri hunche koabu kamikri man awachahil tach. Eweri kasih ri kamich.
2: Ri ishok kubichrech.
1: Ahaushel. Riin kumwilo cheri at atchun kashal utsihri dios. Ri ekanane katat. Shikihilahri Dios puwi wehuyubri. Katekuri riish kibir. Pari Jerusalem. Kowiri kolipal. Hawihera hawashikwi. Konuhel kikihilahri Dios.
2: Ri Jesús kubir chrech.
3: Chakohori nutzig. Ishok. Chepetinahri kahbal hampana. Cheman puwita chi wehun huyubri. Shokman puwita chi ri Jerusalem. Hawiri kishkihilana chrech ri tatshel. Riish ki ihilahri man ibet amta uwach. Riuh kakak ihilahri ket amuwach. Rumal recheri kolotahem petinak kugri ea judío. Katek ut, rikahbal petinak chik. Arewe ukamikri. Chekas utzuk ihilashik kban ri Dios. Kek ihalashik na ri Dios pari ushlabashel epa sakalahtzik. Rumal reche ejeri riwinak ke utzukuh ri tatshel. Ushlab shel ri Dios, erikek ihilam chrech ri Dios, rahaw shik chek ihilah pari ushlab shel, e pari sakalak tzich.
2: Ri ishok kubir chrech.
1: Ri in wetam chek penari Mesías, ri kbish Kristo chrech. Aritak chek penari are, kuyana ubishikri, chiwech ronohel hastak.
2: Ri Jesús kubir chrech.
3: In ri ritahin kchawawuk.
2: Katekuri, chiwi uchanim rik peri u tehoshelab. Katekuri, ksach kikush, min kikchop tahwe kchaw ruk hunishok. Katekut, min kot hun ko kubir chrech. Has katskuch, on has katsihoch ruk, rihunishok, chishakbi kuyakan riuk ebal chila, kutihanim kbe pari dinamit e kubir chkech riwinak.
1: Chisak, Hewila huna chiche shubir chwech ronoher nubanom pari nukasle mal. La manareta kune elori Cristo?
2: Riare ke elu bi pare tinimit. Katekuri, kikirka riare. Katekuri, riute hoshela kikcheher e kikbir chrech.
4: Rabbi, chatwok.
2: Katekut kubir chkech.
3: Riin kohun wakin tihoche man iwet amtari ish.
2: ריאו תחושלב ככביך צ'ביל קיב.
5: לקוחו ונח לו שויהו, אה?
2: ריחסות כביך צ'קאץ'.
3: הרי ווארינו ווא. צ'קין בנרי רחאווני קרי אינטקווי נקולוק. אהוצו כיסי קרי וצ'ק כמבנו. לנמן כביך תפוץ' ריאיש, קרחנה ככב איק. קטגורי קוקרי ריקטוך. וצברי ריאים כמביך צ'יוויץ'. צ'יוואלי סחרי קייבל. קטגורי צ'ישקאי צ'רץ' תקריטי קומבל צ'אנצ'יק צ'רץ' רי אטוך. רי אך אטוך כי אטח צ'רץ' רי תוך בלוק איך קטגורי קומולו לוקרי רי תקוואץ' רי חונליק כסלמל. שחי גורי קוט רי אך תיקונל חונם כקיקותי קרוג רי אך אטוך.

0: خوخونال وینق کروک اغری فیقان ریتی خوشیل چویابا رنوخیل اوزدق خستق چری چری خون ریگی کدو ریتیخ چواش میسوب با ایویب منکو تا خون وینق گریت ابه هواش ریدیوس رومان ریچ چری خستق چه کتی خون وینق اره ری ریگو یکنا اواش ریاره چه کتی کنیخیک پاری باقیلال چه که قیک خویک ناری باقیلال چه که قیک ریاره چه کتی کنوخیک پاری اوشلابال خویک ناری پاری اوشلابال ری خونالیک کسلی مال مختنی با چره چوبانک ری اوچیل رومال ریچ چه که پی ناری ری اویاکیک اواش ری پاری اوکیخ وری اوخ من که قچو بیخت قیب چه اوبانک شخیک کوری اره تک چی ری اوخ کوکوینک شاس چه قبناوی ری اوچیل چکه چه کنوخیل کاتی کوری شساره چه قنابیساخ ری ایقچلال چه خونام ری قاکخونک کوک چی ویلان پی ری نیملاخ تقنو چیب ری کوچیباخ وی نوقاب ریچ تو قبیسا بال ایوچ ری اخخون تک وینک چه اره ککاخ اوچ کهیلیک پاری کی باقیلال ای اره وا وی وینک ری ری کتاقن چی ویچ اره چه کی پوس اووی ری کوویل اره ککاخ چه بانک ات کش کپی پا کیوی رومال ری او ری بال ری گریستو گواوی ای اره ری چه کی پوسی مووی ری کی کوویل ری ای اره شکوخه من که کی بانتخ ری گوبیخ ری بیشاب شوی اره ککاخ چه روک ری او پوسی گووی ای کوویل ایش کوکوخی نیملاخ کی قیهیل ای اره پاری ای باقیل ری ایش کاته کوری ری این من کین وقتاق نیملاخ نو قیخیل شوی کواخ ری وی پاری او ری بل ری قحوشیل خیسوس کریستو ری اره چه شکوخ ری وچو لیو چوری ری بل رومال وچ این ری این شنو کوخ چوری ری بل چکی وچ ری وچو لیو رومال ریچ چه مک ات او بانتخی کری وی پوسیم وی ری کوویل اون وی من پوسیم تخ ری رخوشیک اره ری چه ری اوخ اخون کاک الاخ وینق کاته کوری چکیچ کنو خیل وینق چکی کی درنه بیخ وی خستق وچ ری خون نیملخ خامریل با چکیچ ای خون نیملخ لقوق ای بالک اوش با چکیچ شکوخه خیگوا چکیچ ری اسرائیل چه ریچ ری دیوز کاته کوری چی پا وی کامی کب ایک مکوخی با خون وینق چه کبنو کش چی ویچ شانی وک ام پاری نو با قیل ری خیتق و تقبال ری خیسوس ایشا چلا شیک ریوسی پانیک ری قحاوشل خیسوس کریستو چکانخ کمبا پاری ایوش لبال آمین. ریوخ شتیباش چکیچ ری ایاخ افیسو افیسیوس کپیتولو اونو ری پابلو اپوستول ریچ ری کریستو خیسوس رومال او رای بل ری دیوز چکیچ ری اتیوش تقوینق ری ایسوک لخ تقوینق پاری کریستو خیسوس چیوچ ری ایش ری اوسی پانک ری او روچیل ری دیوز ری اخوشل خیسوس کریستو تیو چیم تبا ری دیوز اتات شل ریچ قخوشل خیسوس کریستو چیشو خود تیو چیخ ری اوخ روک رونوخیل اواش تیو چی بل چیلا چیکاخ پاری کریستو کاته کوری شو خوزی گیخ پاری اره اره تق چی بخاک بانتخ ری اواشو لیو اره چ ری اوخ اختیوش ای اوخ سوکلخ تق وینق چواش ری اره پاری لقوق ای بالکوش شوخو اوشی سخ ری اوخ اوخو گخول پاری کریستو خیسوس خیخاس ری رو چیلال او رای بال اواری خونبیش ریچ ری اوخ ایخیلانک ری اوسی پانک چه شویا چقیچ پاری لقلاخ او بانتخک پاری اره ری اوخ کوری قا گلو تخیم رومال ریو کی کل کوری سا چی بل مکاخ پاری نیملاخ اوسی پانک چه شویا چقیچ پار نوخیل اتام بال ای پار نوخیل نوخی بال شوبان چقیچ ری اوخ اریچ قیتا ماخ ری اواتالک او رای بل وی او چلاخ چوما بال ری چه شو چوماخ چوشه رو نخیل خاسو وچ اریچ کبان ری اره اری تق چی کتاقت ری قیخ اری تق چی رو نخیل خستق وچ کوچو شه شق خونچی خلو ماخ ری کریستو ری خستق کوچی کاخ شقوخه ری خستق کوچ وچو لیو کاتی کوری پاری اره ری اوخ اختاستالک وی چه اخسی کتالک چی اخیر کنوک خری خاص ریو چوما بال ریاره ری که بناو رنو خیل خستا قوچ خی خاص ری او رای بال اره چ ری اوخ که خوشک اوخ جال نیم اوق ایخ ری اوق ایخیل ری اوخ چه شاس اخیر کنق قیم ری کریستو پر یاره شقوخه اشکاری ایش اره تق چی شیتا ری او چیخ ری سقلخ چیخ ری او چلخ چیخ ریچ ری ایگولو تخیم ایشیش که خون چچ ریاره ری ایش ایش شیش تقیق رومالی روش لبال ریچ ری چینیک و تیوش لخ اوش لبشل ری چیاره نبیال چ ریچ ری ایوه چبال اکوسوک اومخ ری کی کلو تخیم ری وینق چه که اولو ری دیوز ریچ او بیشو شک ری او قیخیل شر رومال گوا چی ری این اره تق چی شنگوه تماخ ری کخونیک ری ایش شرچ ری خوشل خیسوس شکوخه اره تق چی شنگوه تماخ ری لوگو قبالی کوش کوک کنوخه ری تیوش لخ تقوینق سی بلخ که مال تیوشنیک بیوی ری ایش اکی شنگ نتیساخ ری ایش اره تق چی کنچاو روک ری دیوز کنگوه یخ ریچ ری دیوز ریچ ری خوشل خیسوس کریستو ری تدچل ریچ ری قیخیل کویا چی وچ ری ایش خون اوش لباشل الله نوخی بل ای خون اوش لباشل اتاما بل اره چی کبن چی وچ ری ایش چه قصدیخ کی وی تماخ او وچ ری اره ری اره کجات باری او ساقیل او وقوچ ری ایوانیما اره چی ری ایش کی ویل ری ایه بل چه کویا چی وچ اره تق چی کی شوسیک ایخ ای کی ویل ری اوق اینو مال ری اوق ایخیل ری ریچا بل چی کی شول ری اتیوش لخ تقوینق اردینیم لخ او بانتخیق ری او کووینیم ریچو تو قبیسا شک قوچ ری اوخ چه کخ کخونک پاری نیملخ او چوقا چه ریاره شکوت پاری اوی ناقل ری کریستو اره تق چی ریشو والخی ساخ وچ ریاره چی کشو ری اکم ناقیب ایشوت اوی با پاری ری کقب چی لا چی کخ پوی رو نخل نیملخ رخوی بل پوی رو نخل چوقاب پوی رو نخل او چیل پوی رو نخل نیم وان تخیک ای پوی رو نخل تق بی آخ چری ایش کش کوینیک گی بیغ من شویت پاوی اوه چولیو ری شکوخه پاری اوه چولیو چه پتینق شکوخ رو نخیل خستق چوشه رقن شکوخه او خلوم ری کمان تیوش چاره او باقیل ری تقات او بانتخی کاره چه رو نخیل کنو خیساخ پا رو نخیل افیسیوس کپیتولو دوس کتک کوری ری ایش چه ایش کمینق رومال ری ایوه چلال رومال ری ایماغ اپاوه ری ری ایش شکوخی ری ایک اسلمال خچاری کبنوه اوچو لیو ری خچاری اخاو ریچ ری رخاوی بل ری کیقیق و اوش لبل ری چه کروکتاخ ری کیچاک ری کشوتونیک کتک کوری کنوخیر ری اوغ اوخیر کنق اوخیری اخچاری ایاره ری اوغ کوری اخ اسلمال پاری او رایی بل ری باقیلال ری اوغ اریک قپتنیخ ری او رایی بل ری او باقیلال ری چل تق چو مبال کتک کوری ری اوخ اخچاری اینک اخچک شکبه چوچ ری رویو وال کتک کود ری دیوز چه قینام پاری لقو قبلو گوش رومال ریچ چه سیبالخ شوخو لقو قیق اری تق چی ری اوخ کمی نقیب رومال ری قمک شویچ قیچ خونک اک اصل مال رک ری کریستو رومال خون سیبانک ری ایش شیش کرو تخیک شکر یاره شوالخی سخ قوچ ایشو خود تو یوبان چی کاخ پاری کریستو خیسوس رو گویری شکوت چواش ری وچولیو ری نیم لخو قینو مال ری او سیپانیک رو گریو لقو قبالو گوش چی قیچ ری اوخ پاری کریستو خیسوس رو مال ریچ چی قصیخ رو مال ری او سیپانیک شیش کلو تخیک رو گری کهونیک وی کلو تخیم ری منگی وقتا ایش پتینک وی اولوگ شانه خون او سیپانیک ری دیوز من پتینک ترو مال قچک اوخ ریچ من گوتا خون که کوینه که کبن نیم لخو قیق رومال ریچ چه ری اوخ اوخو چاک شو خوبن پا ری کریستو ریچ ری اوخ که قبن ری اوچ تق چاک چه ری دیوز شو سکومخ چی او خیر اولوگ ریچ تو قبیسی بل قوچ چنا دا خوق با چی ویچ ری ایش چی او خیر کنق ری ایش چه من گوتا ری که کخونک ری ایا خودی و سیوگ ری ایش چه شبیش چی ویچ من بوسیم تکی کویل کمال ری وینق چه کی کی بیخ چه کی پوسیم وی کی کویل رومال ریچ خون پوسینیک پاری کی کویل چنا تو حق با چی ویچ چه ری ایش او خیر کنق من گوت ری کریستو یوگ شیش پاق چی شو بیک پاری و تینیمی تر اسرائیل ایش کشلان تق وینق چواش تق ری ایچ بلق اب ایری خی تق او چینیک ری ایش من گوتی وی بال ای من گوتا ای دیوز پا وی اوه چولیو ری کتک گوری کامی کری پاری کریستو خیسوس ری ایش چه او خیر نخ ایش گاوی ری ایش چون اقاق چک ایش گاوی رومال ریو گی کل ری کریستو رومال ریچ چه اره ری اره ری قخماریل ری اره چه چو شل کپ بانتخک shahunchi bantakik shubano. Shukasahri tapiache uhachom kiwachri eare. Kuchupuruk ri ubakil riare ri kititik. Shukasahtak ri utsir etak ri upishap ri pishap. Arechruk ri ubakil riare. Kubankuk ri ekep bakilal shahunchik akwina. Eshahekuri kabantakri hamaril. Eshahekuri ri eare e utsruk ri dios. Pahunchi bakilal. Rumal ri ripibal. Rumal uripibal riare, shukamisah ri tiitik. Riare, shpeche uyaek riutsil. Riutsil chiwech ri ish, chenak ishkowia panok. Riutsil chiwech ri ish, chenakah ishkowia panok. Rumal riare, si uch, ukep ukopa hunchi ushlab shel, kukowinik kukbechunakah ritat shel. Shahik uri, ri ish kamikri, mangish kashlanguinak tachik. Ish, ishesri kitinimit ri etioshlak takwinak. Ishesri rachochri dios. Rihache ishk owi ri ish, herihas hun kitikibalil riheta apostol. Eri ekashelutsih ri dios. Eri abak pari rahawalha areri Cristo. Pariare ronohel utsha kik iyik. Hekabantahek hun utsalak tiosh pari ahaushel. Pariare shokuheri ish, ishko pariha. Arechri ish. Ishun rachochri Dios pari ushlabshel. Efesios capítulo 3. Rumal kuwaweri, riin, riin Pablo, che inkopache rumal ri Cristo y gumal ri ish, che man ishi a judiotaj. Weri ish, ichbom, hasuya ik shuban ri Dios, chuech ri jetak sipanik, rumal tokebisbal y wach ri ish. Shetak chuech, pahun waram, ri unohibal ri awatalektak hastak. Cherish bitar bahu huntak tzir, umal inri kamikri. Aretak chikisikitak welutzir riin, kishkowinri, kiwilri nohibal, kou riin puwiri awatalik rechri Cristo. We awatalikri, manshukot chikiwach, ri eoher takwinak, rehasri ukotik kuban ukamikri, chikechri eu apostol. Eri eu kashelutzirri Dios, rukri ushlabashel. Riman ea judiotak, Shokuhe kori kechbal, ri eare eutagatil bihun bakilal, kori chinik kuk, pari Cristo Jesús rumal ri utzlachzir. Kate kuri, ri inche in achchak, chechwe utzlachzir ri, rumal ri sipanik, chechuyari Dios chiwech ruk, unimalach chukab. Chiwech ri in, che inare in nitzalach chikishol konohel ri etioshlachtakwinak, shuyachwech we sipanik ri. Arech kimbiak chikech, riman ea judiotak, rinimlach uk inomal ri Cristo. Ekuyapan nimalach sakil, riusipanik che awatalik. Che sas awatalik ulok ri are, che sibalach huna pari Dios. Riare, chek isanel che chronohel hastak. Arech tak ri ahawibal, etak ri chukab, rech ri kah, ketamach kamikri. Rumal ri komon tiosh, rinimlach nohibal, che shukok ri Dios. Pawehunarek chomabalri, cheriare, shuchomach pari Cristo Jesús kahaushel. Chikuyach kech rikachukab, arechri uch kukeb ruk, kubisabal kush pari ube, rikohorik chunakah ri Cristo. Genakut, reinkinda chiwech riish, mishtukarik, rumaltak rik esh tahenkin rik in, reshto kubisabal iwach riish, aregua ri ikihil ish. Rumalk uwawere, Kin megri nuchek chuachri tatshel. Ronohel tatshel chek oparikah e pari uachulew kori ubi rukriare. Arechriare, rumalri uk inomalri uk ejil, kuyaba chiwechri uchukab rumalri rushlabashel, arechri ish ko iguanima. Arechri Cristo, jeki pari iguanima, rumalri ikohonik, y arechcheri ikibalil, eri itikibalil, kukiba pari logok ebalk ush. Rukweri, riishk kohir yichukab, arech riish kichubo, kuk konoher yachoshlak takwinak, ri urabarik, ri uwach, ri ahsik, ericho. Riish kishkowinare, chiretamashik ri ulokolebal ri Cristo, chiare sibalak nim chuwach ronohel nohibal. Ekishok daripa, tzakatalak iwutzil, par noher ri tzakatalak rutzil ri Dios. Chech riare, chiri uchukab, kchukun pakawi. Ek kuwinik kuban sibalak nim, chinachuwach ri hastak uwach, chekuk kuwinik כקטו וכקצ'ומח. שצ'רי הרי ריוק איכיל, פרי קומונטיוש, ופרי קריסטו חסוס, פרו נוכל איכליל, תשובק איך תשובסק, אמן. אפסיוס קפיטולו 4. ראין, סיבה לך קינטה בת שיווה צ'רי איש, ראין שאינקו בת שא פרי קריסטו. הרי צ'רי איש, ככוכי חון וצלח איקעס למעל, רומל רץ שרי איש איש סיקת עליק. צ'יוונך בה איגויב, רוק כמלה לך איבן תחיק, אירוק קוץ' עונק. שאיקויו בה ראיניק אחצ'ק, רוק רי לא קוקה בה ליקוש. צ'יקוכו בה איצ'וקב, ששכון איגוואץ' פרי ושלבשל רומל רי נמלאכו ציל. צ'יקוכי בה שכון שאיבאקיל, אשכון שאושלבשל. צ'יקוכי בה שכון שאיווי יבל, פרי איש סיקת עליקוי. חונצ'י החאושל, חונצ'י קקחוניק, חונצ'י קקסנא, חונצ'י דיוס את הצ'ל קצ' קונוכל. ריירי צ'קאופה קיווי את שיני מלאך קונוכל. ריירי צ'קאו קומל קונוכל, ריירי צ'קאופה קונוכל. קטקות, קונוכל צ'י קחוכונל, קקאומום חוביר, ריתוקו ביסבל וצ'חרי צ'רי דיוס, חיחסרי ריטבל ריוסיפניק רי קריסטו. רומל קוואו הרי קבישיק.
1: שפקי צ'יקח, יש יוקם בירי אקו פצ'ה, שוליה תכניסי פניק צ'קש ריבינק.
0: שפקיק, חס קוואו הרי, ומן שפוכי קוביך ששושולי צ'ושה ריאווה צ'ולב, קטה קורי, ריארי צ'שושוליק, שפוכי ערי ריארי צ'שפקי פווי רונוכל כך, ערי צ'קונוכי סך רונוכל חסטק. קטה קורי ריארי, שויה צ'קש אניקח, ערי צ'קיושיק אי-אפוסטול. צ'קצ'ה ניקחצ'ק, ארץ כאושיק, יקשלו צייך לדיוס. צ'קצ'ה ניקחצ'ק, ארץ כאושיק, אציבנל צ'צ'רי וצלח צייך. צ'קצ'ה ניקחצ'ק, ארץ כאושיק, אכתיכה. ארץ ארווה, ריקטקן צ'קצ'רי את יושלך תקווינך בריצ'ק. ארץ כס וצריכה, רצ'רי ובקיל ריקריסטו. אירוק כוואו הרי, ריאוך, חונם כוכבי קונוכל בריקוכוניק, אפנוכי בל רצ'רי וכוחול רדיוס, אפרי צעקת הלך וינק, שפרי וכוויל ריאוק אסלמל כבונו, ריצעקת הלך וכאסלמל ריקריסטו. רוקוורי, הרצ'רי אוך מנעוך הקלאפ תצ'ק, ריאוך מנעוך בית הצ'ירוק שונוכל ציך, אפרונוכל כעקיק, פרי חוסטק ציך כצ'רי וינק, אפרי כצלל ריאי הרי, שכק אמנו ביק פרי סופוניק. כתקות, ריאוך, שוכחוי בפרי חק אסלמל פרי סקלחצי, ארי פרי לא קוקבל כוש. שוכחי בפרונוכי ריארי, שיארי ריק החלום רי קריסטו. אצ'רי ארי, כויארי חונם ריקוך איב, שרי בקיל ריחונם, אינים לך ווקושק. רוק כי וושתק ורב חווי קוצוקו, אקוסי לא ביסח ריארי, חחסרי צ'ק כיקיבן צ'קי חוכונל. כתקורי, רוקורי, כיקייק, אקויה קריפ פרי לא קוקבל כוש. קטה קורי, כימביך צ'יוויץ' אסיבה לך קינטה צ'יוויץ' פרי החאושל. מבנחרי, ריק אסלמל חייחס כיקיבן ריווינק, צ'מאחונם תחקה כוחונק קוק, צ'קורי יצל כיצ'ומבל. ריאי הרי, אקו פרי קקום. ריאי הרי, אקשלן ווינק, צ'וויץ' ריאוק אסלמל רידיוס. מנקטם תרי סקלח ציך, רומל רץ' צ'רי אי אוכון אבחלך קנימה. הרי תחצ'י מנעוץ רי כינוך פרי קיק אסלמל. רי אי הרי שכיבן סיבלך יציל חסטק וואץ' אשכיבן סיבלך ציל תק חסוואץ'. קטה קורי מנערת גורי רי שיווי תמח רי איש. רי איש הרי שיווי תמח רי קריסטו. גורי איש הרי רי הרי שיקם פרי ציך אפרי קוטבל. הון קוטבל שחרי חסרי סקלך ציך רוק רי חיסוס. החושיק שרי איש, כי יקן רינבה איק אסלמל. איקי יקן ריק אל וינק, שכישוק אמובי פרי קמיקל, אפרי צל תק רייבל. קטה קורי, רחושיק שרי איש, כוכוכי חונקק איצ'ומבל. רחושיק שרי איש, כי וצעקי חיק אק וינק, שבנום רומל רדיוס, פרי סוק איל, פרי אוטיושיל ריסק לחציך. קמיקרי, מבן ציך, צ'יביך ריסק לחציך, רוק רי אכיל צעקת, למען אוכי צעקתיל תרי עניק אחצ'ק, ושפי ויואל, משמע קונק, רי איך מקחבא וואץ ואיגו יוואלנה רחאושיק צ'מיו קיסאחיק אשטוק איווק ריווינק צ'ק אל אנק מא אל אנצ'יבא שאני ארי אוץ צ'ובנה וצ'ק רוק תקריו קב ארצ'יק קובניק קובן ריוציל אקיוטורי אמה באיב מא אל באו לוקחון איצל ציח פריצ'י שאני ארי צ'יביך ריוץ ציח ארצ'יק קיבן רי רחאושיק אקיבן ריוציל צ'קאצ' ריקישטטה בניק מיה ביסט רצ' ריטיוש לחוש לבשל, רצ' רידיוס. ריארי ששישו תיקו, רוגרי ותקבל. רצ' ריחון איך הרצ'י קופן ריקולות אחים. רונוחל בנוח, או יוואל, נמלך ציכטל, ריצל תקציך. ואה רונוחל גברי, מקוחי באיווק ריאיש. שיבנה בא ריוציל צ'ישול ריאיש, אירוק רילוקוק אבל איקוש. צ'יסצ'ה בא ריאימק צ'ישול, חסרי וסצ'יק ריאמק שובן רידיוס פרי קריסטו. אפסיוס קפיטולו 5 שיטרנך בא וואץ רידיוס, חס איש לא הלך תקל כל השאל. קטגורי, חיש בא פרי ובא רילו גוגבל קוש, חסרי קריסטו, צ'שישו לא גוגר, אישו חצרי פרשומל שולטו גביסה כוואץ ריאוך. שו חצרי צ'רץ רידיוס, בחונטבל תוקוב צ'חליק הלך רושלב. קטגורי, רימק רוג אישו חצ'י, אירנוחל וואצ'י צל, אונרי לא גוגבל צ'רץ ריווק. מביך בא ורי צ'ישול רי איש, הרי ורי עוץ צ'קאצ' ריאטיוש לך תקווינק. שכוחי ריצל תקציך, ריצ'וך תקציך, רימוש תקציך. רונוחל ורי, מנג עוץ דח, שנה צ'שמל תיושין צ'רץ ריחאו של. רומל רץ' צ'עוץ רטמשיק צ'יבנה. ריחון צ'קופן רימק רוק אישו קצ'י. אריארי צ'קופן ריצל תקחסטק. אריארי צ'קולו קוקח ריפוק. ריחון רי כוחון חוסו דיוס. מנקוק תרי פרי רחאוויבל רי קריסטו. אפרי רחאוויבל רי דיוס. מנקות בחון צ'יש סובוויק. תרומה לניקח חוס תקציך. רומל כואר נוחל ורי. ריצל ארי רויובל רי דיוס. כפפה כיווי רי ווינק. צ'מנקקח תאוואץ ריארי. מבן בא חונם איוואץ קוק ווינק רי. אוכר כנק רי איש איש קאום. קדגות כמקרי רי איש איש סקיל פרי החושל. שיש כסלמן בא חכס איש רלקואל רי סקיל. רומל רש צ'רי ווואצ'ניק רי סקיל. ערי דיוציל. רי סוקיל ארי סקל החציך. אז עוץ ריליק צ'יבנה רי חסטק צ'עוץ שוואץ רי החושל. אמיבן חוני צל צ'ק שרצ' רי קאום. שאני ארי צ'יבנה קטוח ציח פווי ורי. חינקות, ריחסטק צ'פה אוהל, כי קיבנו ווינק רי, ריאוך כוך קישיק שווי צ'רי ובישיק. קטקות, ארי תקצ'יק קפן, קטוח ציח פווי ורי, כקלחיניק פרי סקיל. רונוכן ריחסטק וואץ צ'ק כקלחיניק סקיל רי, רומל ורי כבישיק.
1: צ'קסטחו קריאת צ'קטווריק, צ'ווליסח הוויב צ'קישור ריקה מנקיב, אקצ'ובלין נרי פאוויר יוסקיל רי קריסטו.
0: שחי קורי, חס עוצוני קושיק צ'יבנה רילי קרי יקס למעל. מקוחי בה חונצ'וך יקס למעל. שני צ'קוחי בה חוננוכי בללך יקס למעל. עוצבת שברי יקס למעל פאווי ווצ'ולאו רי. שומל רצ' שאיצל תקוויק איכרי. מבן רי צ'וך חס תקוויץ'. קטקות, הרי חס צ'יווילה חצ'יקה רי אורי בל רי דיוס. משק בריק. בוורי שק איצל כאסלמן קוק אמולוק צ'יוויץ' שאני ארי צ'יצוקוך ריצקת הלך וציל פרי ושלב של צ'ישול רי איש צ'ייה בה ובשקרי חטק סלמוס חטק אימנוס ארי תק בישופל פרי וענימה צ'יבישוך את שלימה איך הריסך ריחה ושל רוק רונוחל וענימה פרונוחל איך אפרונוחל חסטק וואץ' צ'ישמלתיו שין צ'רץ רידיוס תתשל רומל ריו בי ריקה הושל חסוס קריסטו. צ'ינימח צ'יביל תקיוויב, פרי ושיבריקיל רי קריסטו. רי אי שוקילל, צ'יקינימח רי אקה צ'חילל, חכס ריו נימשיק ריקה הושל. רומל רצ' שרי אצ'חילל, רי ארי ארי אוכלום רי רי שוקילל. חרי פרי קריסטו צ'יארי אוכלום רי קומונטיוש, רי ארי צ'שוקול רי בגיל. קטגורי, רי קומונטיוש קונימח רי קריסטו. רומל קוואו ארי, רחאושיק צ'רי אי שוקילל, ככינימח רי אקה צ'חילל פרונוחל. אי הצ'חילל, שלוקוק איך ברי איווי שוקילל, خریخاس اولوق اشیک ری گومونتیوش کوبن ری کریستو ایشو خچری پرومال اوتو قبیسبال او وچریاره اریچ کو چو شری ساخری ایکوچ اخچو بهخریاره روک ریخا اروک تیخ رومال ریچ چیاره کراخچی چقچو ایسقیل چو وچریاره اریچ من کوت خون سیلو بینقچچ اون خون بچوی چچ اون خون چیک خاسو وچ شنتیوش لخ ایچ اخچو خلخری وبنتخک هکوری خاسوری رخاوشیک چری ایش ایشا چا خیلال که ایلو قوق ایخری ایویشو قیلال خیخاس اولو قیسا شکری باقیل ری ایش هچین کولو قوق ایخ ری ریشو قیل شاساریوی ریاره کولو قوق ایخ ریب رومال ریچ شه منکوت خونگوینق گریتسلا خمول ریو باقیل شنه گوگ ایسا ریاره ای کوبن ری اوچ چریچ خیخاس کوبن ری کریستو چش ریو کمون دیوش لامن اوخ چقاتیل تا ریو باقیل
1: رومال کوری ریاچی کویاکن ریونان اوتات اکویوت ناری روک ری شقیل اچی اکیب ری اخون چی باقیلال ری
0: واوری خونیم لحواتالک این کواکیم بیخوری پویری کریستو ای پویری کمون اوتیوش کتی کوری کم بیخوری چی ویچ ایو نخل چی لقوق اخری ایوی شقیلال خیخاس او لقوشکی ویب ری ایش اری ای شقیلال نیم چریلاوی ری را چخیل Efesios capítulo 6. Ishal kuala shel, chishniman chrech rikitzig rinan itat. Pari hau shel, rumal che utzwere. Nim chiwilawi riitat eriinan. Aregua weri rinabe pishab, chik ohun chinik chrech. Arech riat, at kikotemal kat kohi, ekukohi hunimalak ak aslemal chori uachuleu. Eri ish ishnantat, mi banrik es chikechri eigual kual. Are chikuturi utzil chikiwach, chikajizah kiwach, echibiach chikech hojun taktzih, hachari krahri ahauxel. Yachchakib, chinimah kitzihri ei guajau chuachuleu, ruk shibrikil. Rukun utzlah iwanima, heri hachari nimanek chrechri kristo. Mish nimanek, rumarrech che are kiwach utzkishkanach chikiwach riwinak. Shane chibinah che ishrach chikib ri kristo, che ruk kanimah kikiban ri urayibal ri dios. ری چاکری ایش شاس چوچ ری خوشل چیبناوی امان چکیوچ تری وینق ری ایشی ویتام چر نوخل ری اوتوخ بالیل کویا ری خوشل خیری خاص ری اوچ او بانیک شیبنو و ایش اخچاک اون و ایش اخاو کاته کوری ری ایش ایش اخاوی خیری چیبنا ری ایش کوک ری ای آره میبن ری کش چکیچ ایچی چوماخ چه ری ایش ای ری ای آره کوری ایو اخاو پاری کاخ Echeriare, mangaret kril ri upalah ri winak. Katekuri, ri ish chikohoi chukap bari haushel, e bari ukowili uk aslemal. Ri ish chiwetziakih ri hetak chich, rech choh rech ri dios. Arech ri ish ishko chuach ri kashtok. Rumal rech, cheri uch, mangkuch chohin takuk, enik ach kulel rech kikel, eri bakilal. Shanekuch chohin ruk takri ahawibal, ruk takri chukap. Ruk takri ea hau, che erech kekum ek o chua chuleu. Ruk ri eushlabal, che ek o parikaj. Rumal kuwa weri, rachauxik chiri ish, ki wats ekih ri chich rech chok rech ri dios. Arech pari itzel kih, ri ish kori yukab. E aritak chi, shkis runohel weri, ri ish kas kokish kohik. Ri ish takali kanok. Shimitalek ri ushe ipam, ruk ri sakalak tzih. Iwats yaqim ri sukil khikhas uwats yaqrech chok. Are ishakab riachi shom kikoho. Are chkuhubush uwach ri utslaqtsih richnim lakhutsil. Chi are ik opari iqab richich rich ri kohonik. Are chrukweri ri ishkish kowin are che uchupik ri khetakchab che rukkak utsihom ri tsel. Shukuhe chikoho piwiri ish richich rich ri kolotakhim. Epari iqab richich rich chok. רצ' רי אושלה בשל, שיירי רי וציח רי דיוס. צ'קוחי בריק אסלמל פריץ' אוהם רוק רי דיוס. המקל צ'צ'או רוק רי דיוס. פרנוחל קיח. עוצו בניק צ'יבנה ורי, צ'צ'או עוק פקיטוקי ביסבל קיוואץ' כנוחל רי את יושלח תקווינק. כתה קורי, צ'צ'או הפנווי רי אין רצ' תוק ביסבל נוואץ'. הרצ' רי אין קינקו וויניק, צ'או בישיק רי ציח. הרצ'י קינחק רינו צ'י, יארץ קינקוויניק רוק צ'וקאפ, קינקוטו, ריקוטליק וצלחציך. ריאין צ'יינגל ובישיק, הרי תקצ'י אינשי מטליק פצ'ה. צ'ויאבה רידיוס צ'וויץ' הרי צ'קו קינגיהו בישיק ריציך. ריאין קינגווח צ'רי איש קיגוי תמח, חסרי ובעל עם בנק, וחסרי תחין קינבנו. הרי ריטי קיקו קוביך נארי, רונוחל צ'וויץ'. ריארי צ'לו קלח עצ'לשיק, ואוץ קצ'קון גוק פריחאו של. קינטקו בי ריארי איווק, הרי צ'קויה קציחול צ'וויץ', יארי צ'קויה וצ'וקאב ריגוונימה. רידיוס תתשל, אלי החאושל חיסוס קריסטו, כי קיירי וציל צ'קצ' ריאי הצ'לשיק, רוק רילוקו אבל קוש, ורוק ריקוחוניק. ריוסיפניק רידיוס צ'קצ' קונוחל ריגוינק, שכי לוקו איך ריקה חאושל חיסוס קריסטו, פריק אסלמל שמקק איתך. Riwuch tzibas chiketri each Filipo. Filipenses capítulo 1. Ri Pablo eri Timoteo, eu paterninel ri Cristo Jesús. Chiket conoher ri etio shaktakwinak pari Cristo. Ri eare cheach Filipo, kuk ri ekahyokap, e kuk ri ekidiakonos. Ri sipanik eri nimalahutzil chiwechri ish, rumal ri Dios katat eri ahaushel Jesús Cristo. כן מלטיושיך שרץ רינו דיוס, רונוחל תקמול הרי תקצ'י, ראין כנצ'ומן פיווי ראיש. רונוחל תקעיך, פרונוחל מול הרי תקצ'י, כנצ'או רוק רידיוס, כנתה פיווי איגונוחל ראיש, רוק כקוטמל. רומל רץ, שכן נעתיסך, שראיש, עוצו בניק ריצ'ק כיבנו, פרי וצלח ציך, שס פרי נבק איך, שכתה כמיקרי, כתה קורי, כסרי רי הרי רי, ששו צ'פלך יווק ראיש ואוצלח צ'ק רי. כותר נבח נקורי ראו צ'ק צ'יקתנה פריוק איך רי חסוס קריסטו. אוצ שראין חווה ונוצ'ומנק צ'יוויך רי. רומל רץ שראיש אישקו פרי וונימה. ראיש אישקו פרי צ'יץ' אינוחתים פצ'ה. שוכוכה אישקו פרי וטועיק אפרי ויעיק ושוכב ראו צלח ציך. ראיש אישקו ווק פרי נוסי פניק. חנק עוד. רידיוס שינרילו, שראין סיבלך כשינלוך איגונוחל פרי רנימה רי קריסטו חסוס. כתה קורי, הרי וווירי כינתה פרי נוצ'אוים. רילוקו קבל יקוש, כס שנמר בה, כס שכוכי בה וצלח אינו חיבל. איכס עוצריליק וניקושיק רונוחל, רכיה נרי צ'יוויץ' הרצ' כס כניקוך נרי וציל ארי סוקיל. ארי נימו בנדחיק. הרי כשופניק כס צ'או צ'וכרי כס למעל, אמנקות כשפיליוויק פרי וכיחרי קריסטו. כס אישקות הבא פרי וצלח צ'ק, רש ריסוק איל, שכוחוק רומל רי חסוס קריסטו. רש וכיח להשיק, אומולטיו ששיק רידיוס. יצ'ה להשיק, ראין כנגוח שרי איש, כיווי תמח רי חסטק, שרי שינקול מח ראין. עוד שוק אומה ולוק, שרש רי וצלח ציך. רומל רש שפרי פרטוריו, ופרונוחל קוליבל, סיבלך את המטליק שאין יוטוליק, אין קובה שרומל ריקריסטו. וסיבלך אי הצ'לשיק, קורי כיצ'וקאפ פרי החאושל, רומל שאין יוטליק רי. ארי אי הרי, כו סיבלך כיצ'וקאפ, אמן כי כשיביך תקיב, שאו בשיק וציך רי. חן הגוד, אקו ניקח יקיה ובשיק ריקריסטו, רוק ריק יקרניק. רוק יצל תקו שלבל רצ' צ'וכיניק. כתה גוד, אקו ניקח צ'ק, שרוק אוצלח צ'ומניק כקיהו בשיק רי קריסטו. רי אה הרי, כקיבן ורי רומל רי ולוקו קבל כקוש. רומל רי שקטם, שרי אין רחאושי קינטו ווואץ' רי אוצלח ציך רוק ורי. רי אינבה, רוק חון יצל ושלבל רי צ'וכניק, כקיהו בשיק רי קריסטו. מנסוק טרי כצ'ומניק, כקיצ'ומח שרוק ורי, כקיהו שנה רלל, רי חיתק צ'יץ' שאינו חתאים. Atekut, haskut, punetane kumal rikep kiwach, on kumal rikastihe kolik, shaskohun tzih puviri Kristo, eriin kin kikotek rumal weri, e shaskuyanari nu kikote mal. Rumal rech sheriin, haskuetam chewa weri, kuyanari nu golotahem, rukri chabal, e rukri uchukabri rush labal ri Jesus Kristo, chekiyataknan chwech. Weri, jesibalakin uye eriin, מנגינג אישטרי צ'וואץ' חונחה סוואץ'. Shani king ol nawarro no herri uko wil nuk ux. Ewe humulri, jinek ua, hacharro no hel tak humulchek. Re Cristo, kekijilashek ua. Parinu bakilri in, kneba we king kasek, onwe king kamek. Rumal rech, chechunu wachri in, areri Cristo rik aslimal, erikamikal shahun chako. Katekut, weruk rinuk aslimal pa wenu bakilri, riin king kawinik giman hun nimala hutil. Riin mangwe tamta, hachinchkech kinchao. Katekut, rukwe hun kamalri, riin arena beking wah kimberuk ri Cristo. E kasihnak ut chewa weri, aresi bagah ut. E pari ukap, weri in kinkanak kam parinu bakil, aresi balah ut wa chiwechri ish. Shahik uri, ruk weri, ut chunu wachri in, we kinkanak kang iwuk iwonohel, arech kik iyek ri ikohonik, eri e kikote mal. Arech aretak chikin salak chi ulok humul, rinuk ole miwuk, kuyahun kikote mal chiwech. E kuya hunim lahik ih pari Cristo Jesús. Chukuhiba hun utzalahik aslemal, chuachri utzalah utzihri Cristo. Arechri in, wekin bena che iwilik pari itinimit, onwek mankin betah. Rin kintana utzihol cheri ish, ishko pari uchukab, shahun chi ushlabal. Cheri ishruk shahun iwanima kikoh ichukab. Arechkik iri kohonik chechri utzalah tzih. Ri ish, Mishibih ba iwib chikiwachri ikulel. We mankishibih iwib, hun utzlak kutbalri, rejk esh chikechri eare, echiwechri ish, u kutbal igolotahemri, egwaweri petina kulok tzashasri Dios. Rumalri utokop, shiatak chiwechri ish, manshuwitari ikokbal, chechri Cristo. Shane shokuhe shiatak chiwech, kiriknari kash, pari utokop riare. Rumal kuwaweri, ri ish, Chikohoba ichukab. Heri hacha shiwil chuech riin. Ekamikri riishi wetam. Chitahinna kinkohna nuchukab riin. Filipenses capítulo 2. Shahekuri. Riin simbalak kinkomik chiwech. Puiro noher rirhaushik taksikinik. Kubon ri Cristo. Kinkomik chiwech. Ruk sibalak lookok ebal kush. Ruk ririkok ib pari ushlabshel. Ruk nimlak tokobis bal kush. Chino hisak bari nuk aslemal, ruk shahunchi ichomanik. Shahunchi lokok ebal ikush. Shahunchi ushlabal. Shahunchi ichomabal. Mag ohun hasu wach mi bano, rumal kulel iwip. E rumal nimal. Chihuhunal chichomak che konohel winak, nimlak kibantakik chiwachri ish. Manshuitak, kitsukuhri utsil chiwachri ish. Shokuhe, Chitsukuhri utzil chikechri enik achchik. Chikuhiba iwuk ri uchomabal ri Cristo Jesús. Riare, chiare uachbal ri Dios, manchukohtari takal chrih, chikban chichheri hacha Dios. Ri ubantahik chehunam ruk, ri ubantahik ri Dios. Katekut, riare, shuban rib, cheshasmak otawi ubantahik, shruchisah rib, cheshimatalik, shruchisah rib hacha hunwinak. Shchobta huwach pari ukaibbal, hri hacha hunwinak. Shunitz arisak chinarib, shnimanik chika pari kamikal. Ehun kamikal chori ribibal. Shumal kuere, ridios shunimersak ubantahik riare. Eshuyache shrihun biak, chik opuir nohel biak. Arech ronohel hasuwach, rumal riubiri Jesus, keshukik konohel takchek. Riek opari nimlakkah, riek opari uachuleu. Riek ocho sheri huachuleu, eronohel akaj, kuyaubishik sheri Jesús Cristo, area haushel rech ukihilashik ri Dios tatashel. Shahek uri, ishnulok herinak ut hacha ish, nimaninak paronohel mul. Rahawashik che mashuitak, aretak chiri in ink oiwuk, shanesibalak rahawashik china, shanimri, chiri in ma ink otiwuk. Chishchakun baruk shibim ib. Eruk birbitkil rechri ikolotahem. Shahek uri, ri Dios, ko waral ri. Are are kuchakuk iwuk ish, ri ahawashik, eri chakunem. Chenim lahu tzil chrechri utztak uchomobal are. Chibna ronohel mangrukta wishwitem. E mangrukta kulelan tzir. E arech mangkot hun hasuwachmak kchachiwech. E arech sibalach ish chok chok. Ishralkual ri Dios, Chikishol hun itzelalah ek ashalah ichalil. Cheri ishmakot hun itzilal. Chishuplinok ba ish. Rehas hun jabal sakil pawe uachuleuri. Rukri ukutik ritzihrechrik asleman. Rukweri, riish kisukumahni malahwechri in pariuk ichri Kristo. Rumalrech cherinubinem erishink ashkolir manshakt kasachuachri. Werakavshik cheshokohe. Kink ehechnari nukik el, rumalu tokbisashik, uwachri kohonik riish. Rein sibalah kin kikotik, ekin kikotik iguk igunohel. Shokohe bari ish, chishkikot ba, e chishkahatok uk riin. Riin kin guyeh bari ahaushel Jesus, chekintakna ubi chiwech, chipa aninakil, ritimoteo. Arech riin kubin uk ush, aretak chikinta itzihol riish. Rumal rech shemak ot hun winak wuk riin checheri hasriare. Chek kuwinik ruk hun utzelachranima kishil wiri ish. Konohed nak ut are kikitsukuh ri utzkechwi ri eare. Emangaret kikitsukuh ri utzil rech ri Jesus Christo. Katekuri ri ishi wetam che utz ri uchak riare. Riare he has hun koholshel chek oputzal ri utat. Shupatanek wuk riin ri utzelachzih. Shahek uri riin kingwah, che are are kintakna ubi kiwuk. Are takchi riin alachchik, chunuwach rikin rikitah wikamik. Shokuhe, riin qas utsre yeshik kimban pari ahaushel, che riin chimanacht chiwa, riin kinoponna wa iwuk. Katek uri, riin kinchomah, che kintakna ubi kiwuk ri epafrodito. Che wachalal, riare che wachil parinuchak, eparinuchok. Echeri ish, si takulok uk riin arech riare kinul patanik parinu rahaushik. Rumal rech, cheri are kishrak ni malak iwunohel, esibalak kishub iso haponok. Rumal rech cheri ish iwetamchik, cheri are yawab kolek. Kasih nag ut cheri are shiabinik, enakak shkohe ukok chechri kamikal. Katekut, ri Dios, shutokabisa huwach, eman shuwita riare, Shutok bisahuwach, shane shokohe riin, arech riin manging est nuk ush pari bisobal. Shahenak uri riin aninak kintak naubik riare iwuk. Arech riish kishkikotik, aretak chikiwil china uwach riare, e shokohe arech riin kintotak hubik pari bisonik. Kas chikulah ba riare, pari ahawshel ruk nimlak kikotemal, enim che iwilawi konohel riwinak che egeri has riare. Shane rumalu tokbisashik uwachri uchakri Kristo, riare chunakakh shkohe ukok chechri kamikal. Rumal rech, che riare kep shkohe wiri uk aslemal, are takchi shinupatanik riin. Rumal rech che mang shishkowin tari ish, shiban wetokopri chwechri in. Filipenses capítulo 3. Katekuri, iachalashik, chishkikot ba pari ahaushel. Aretak chi riin kinyaw bishik weri chiwech, mangkakashowt chiwech riin. Shukuhe hun sukabanik chiwech riish. Chichakhi hiwip chikiwach ri etz itak winak. Chichakhi hiwip chikiwach ri eitzel tak akchakib. Chichakhi hiwip chikiwach ri ewinak, che mangkastatzik pusimu wiki kowil. Rumal rech, che ri uch kastzik pusimu wiri ka kowil. Ri uch, che kikiyari kastokop, Jehasri Rushlabal ri Dios, echek o kakihil pari Cristo Jesús, eche mankult kakush shrih rikabakil. Punetane, riin kinkowinik kinjikibari nukush shrih rikabakil. Wek o hunchik kuchomah, chek kowinik kuhikiba ukush shrih rikabakil, riin sibalahnim kinkowinchina chuwach riare. Riin pusimu wiri nukowil, chi pari uwakshak nukih. In rihal ri Israel, in rech ri uhukat ri Benjamin, in a hebreo e inuk ohol hun a hebreo, in fariseo chuwach ri pishab, shina chishnik chikech ri each Cristo, e she in wakatah par yusuk il ri pishab, ri in utzalah winak. Katekut, ronohel ri utztak hastak wech ri in kin wiloche chuwach ri Cristo, weri man utztak. Katekuri kamikri, ri in, Ronohel itzel kinwilo chuwach ri nimlach tak hastak, che shingwetamach chrih ri Jesus Cristo, ri wahawashel, رومال ریاره ری این کن کام واقع چه ری این رونوخل شین زقو ای رونوخل شخون میز چونو وچ ری این اره چ ری این کنچ اک ری کریستو ای اره چ ری این کن ری قیتاق پا ریاره مروک ترینو سوکیل ری این چه خون سوکیل چه پتینک پاری پیشاب شانی پاری سوکیل چه کپی پاری کهونک چه چ ری کریستو پاری سوکیل چه کپی روک ری دیوز ای چه دوک ایم رومال ری کهونک Are chin kin wetamahu wach riare, ruk riu chukabriuk hasta hibalu wach, e ruk ri rikoh ip, ruk takriuk ashkol riare, are chin ingeri pariukamikal hachariare, are chin kiyatak chuech, kikastak nuach, chikishol riekam nakip, riin mahakin opon pariuk is balil, e mahakin rika, chin tsakatalahuinak, shaneri in, kintihanim are chin kin rika, Rehazo rikik shuban ri Cristo Jesús. Ia chalashik. Ri inman kincho magtag che shiriketajik umal in. Shane shuikin bihueri. Ri in man kincho magtachik. Ri beche shbantag umal. Ri shkanak kanak chuik. Shane are kincho mag. Ekin kochnu chukab. Che shrik och nuwach. Ri in kemberuk ronohel wishlabal. Ri in kintihanim. Arechkin opon pariuk isbalil. Arechk ori tohbal uk ashel chuech rikuhusikihu iri Dios chikaj pari Cristo Jesús. Arech riuch kakakamo. Riuch cheriuch utzalaktakwinak rakawshik checheri kuch chomanik. Katekuri wek onika hastakchik kichomak riish areri Dios ri kyo ounari usakil chiwech. Katekuri kamikri parnoheri uhopaninakwi hoba paweberi. Yachalashik. Chibna ishkheri hachari in. Qas utskilik chibnari eare. Rik ohun gik aslemal. Chekheri hacha. Rikhun kambal noh. Kik amon kuk ri uh. Rumal rech. Che ek osibala huinak. Egehas eukulel. Ri uribibal ri Cristo. Hacha sibala nubim jik chiwech. Ekimbik chihumul chiwech kamikri. Ruk uwal taknuwach. Pareuk isbal kechri eare. Kikiriknari sachibal ib. Ri eare, areki Dios rikipam, yarenim kikilwi, rikikowil ri achihab. Shui uts chikiwach, ri hastakuwach chesrech we uwachuleure. Katekuri ri uch, uhuwina kil rikah, esibala keyem, rikakolonem paria haushel Jesus Cristo, chik ochila chikah. Riare, chekuyanari, ri ukihil we hun mesala, abakil ri, hachari ukihil ri ubakil riare. Kakowin ri, Chuyaik ruk riuchukab riarek olek. Chekkowinik kuya chushe rakan ronohel hasuwach. Filipenses capítulo 4. Katekuri ishlokalaktak acharashik. Riish ishnukikotemal. Riish ishutok balil nuchak. Chukohiba ichukab pariahaushel. Ishlokalaktak acharashik. Sibalak kinta chrech ri evodia. Eshukuhe chrech ri sintike. Qas utzba uk aslemashik chikibana chikibilkib paria haushel. Shukuhe kinta chawech riat at sisigo chikas atkun wachil. Kinta chawech arechkas chiapatnihba ri ishokib ri. Rumal rech cheri eare ek owuk are takchi shinkoh nuchukab chi utokubisashik wach ri utzlaktsik. Hacha chikiban ri clemente. Erianik achik cheshechakunguk, cherikibitz ibatalik pari uhilrik aslemal. Chishkikot bar ronohel takkik pari ahaushel. Kinkamulihu bishikweri chiwech, chishkikot ba. Chiketamak ba, chinimalak konohel winak, richuchuhalak inohibal. Nakakchik owiri ahaushel. Mamayou ikoshruk ronohel hastak wach, yaretakchik ohun irahaushik, chishchau baruk ridios. Chitaba chrech rikiwag, echishmaltyoshin chrech. Katekuri, rinem la jurutsirri Dios, che arenim chuwach ronohel nohibal, are areri rikichajinari iguanima, eri ichomanik pari Cristo Jesús. Katekuri, iachalashik, ronohel rik olek chekastig, chekasnimalag, chekasukil, chekaschachchog, chekaskamelanima, eche ronohel riutsil, e ronohel nimuk egil. Ronohel waweri kaschik amaba. Ronohel ri hastaku wach cheshi wetamah, ri shik amo, rishito erishiwilo shaspariin qaschibnaba shakhikuri ri dios cherechri ni malakhutil qaskokhiri iukriish sibalakhshin kikotek paria haushel rumalrech cheshin natakhchiwech qaschini chomakh qatekut shuiman ishkowininak tache ukutik chunuwach mankin bixtaweri rumalrech sherin sha inmepa rin chingwetamakh kinkasik paronoher rikin riqitakhnawi riingwetam kinkaslemanik ruk shuwi khubiq eruk qixastaq paronohel qix e paronohel kolibal rin chingwetamakh kinwaik e chingwetamakh kinriqwihal chingwetamakh kinkasiruk taqrinumebil e parinuchanalek rin ronohel kinkowinchech parijun charek yo orinuchuqab katekut riish utsrishibano cheshiwukakhrik ashkol shinrqo riish wetam ishakh filipo aretaqche shimakhtakhu bishikri utslakhtsikh aretaqche shinyakan ri macedonia mankot khun komontios cheshuyanik akhpakchuech shakshuiri ish riish aretaqchi riinin qopari tesalonika kamulshitaqu bichuech rikhastaqche raqawshikchuech riin manshat kintsukuh wetaqsi panikri shane are kintsukuh ri utsil chekuni marisahri i utsilal ri ish kamikri riin k'oro nohel khastaqu wochkuk cheri rakhawshik chuech ektotakhna shaskukushnikri k'owuk chi are taqchi ri epafrodita shuyachuech ritoqab isabal iwach shitaquloq chuech che utslaq ushlabal khelikalik tabal toqob chekuk amri dios Eche si balag utz shuwach. Eri Dios, kuyanari chiwech, ronogel rigastaku wach, che rakawshik na chiwech. Ruknimlag uchachanik, eruknimalag ukinomal pari Cristo Jesús. Rikhil chrechri Dios, katat chel, chubek ich chubesak, amin. Chiya, hun rutzil kiwach ri etioshlag takwinak pari Cristo Jesús. Ri ea chalashik che ek owuk riin, kikiya banok hun rutzil iwach ri ish. Konoher ri etiosh lak takwinak, kikiya banok hun rutzil iwach. Aresi balak enabeh kikitakapang hun rutzil iwach, ri ehun hawinak ek opari rachoch ri Cesar. Ri usipanik ri ahawshel Jesus Cristo, kushtaba pari iwishlabal ri ish. Riwuk shitzibash chikech ri each kolosa. Colosenses capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús, rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo ri achalashek, chikech ri etioshlak takwinak rech ri Colosa, che uslaktak achalashek pari Cristo. Chiwech ri ish ri sipanik eri utzil pari ubi ri Dios katatshel. Sibalag, kamal teoshik chech ri Dios, ri tatshel rech ri kahawshel Jesucristo, Aretak chi kuchoman tiwi pari kachawem rukri Dios. Chi aretak chi riuk shaktaw tzichol ri ikohonik chechri Cristo Jesus, eri lokok ebalik ush kech konohel ri etiosh lak takwinak. Rumal rech, cheri ish kori iwe yebal chila chigah. Ech rech we e yebal ri ish shish tihoshek rumal ri utzih ri saklak tzih. Chi are ri utzalak tzih. Chi shoponik wuk ri ish, Egeri jasparonohel ri uachuleu, kuya uach, ekikiyik, shokuhe geri pari itinimit, chi parik ik, aretak chi ri ish shiwetamag, eshichop uach ri usipanik ri Dios pari sakalak utzik. Ri epafras, chikachakun kuk ri uch, are shkutu weri chiwach, ri are chi are nuk eshwach ri in, uzlak akchak rech ri Kristo, are ri are ri shibinchkech, ri lokok ebalik ush ish pari ush labashel. Rumal kuwa weri, shukukhe ri uch, tsa pari ikh aretak chi, shkta u tzichol weri, si blah kukchawruk ri Dios piwi, ikkata chrech ri Dios, arech kuya chiwech ri ish ri utzlak nohbal, rech ri urayibal ri are, erunohel unohibal, eretambal ri ush labashel. Erukwa weri, ri ish, kishkowingwa, Chek ohun utslah ik aslemal chuwach ri khawshel. Isibalah ish utsri chuwach ri are. Paronohel khasuwach. Ri ish siblah kiwachir utslah takhas takri chuachriare ekishkinari pari unohi balri dios chiyaba ichuqap pari uchuqap uqihilare arichqas kishkochonik parikash ekaskich ekh ruk kikotemal arichkishmaltoshinare chirechritachel cheshishubano arichqas koy.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: Rechi ocho leo. Emanjetari, hachari uchamane cri Cristo. Rumal rech, chechipari ubaquil diare, canajina hui canak, ronojeri utzlach zakat, rechi Dios. Catecuri riish, pariare kirikui ronojel zakat utzil. Riare, chiare holomach che ronojela hauibal, eche ronojel kowinem. Riish, shokoje pariare, shpusuiri kowil. Che manguk abtahunguinak shpusuik. Shaneru malcheri ish, shisachkan ri ibaqil cherech we uwa chulewri. Rihunu busiku wi baqilal rechri Cristo. Ri ish, shishmukruk riare, pariqasna. Eruk riare, ri ish, shkastak iwach. Rumalcheri ish, shikoho cheare, ri uchukabri Dios, shualisak riare chikishol riekam naqib. Ri ish, chishkaminak rumaltak ri imak. Erumal ri ibaqil, shemangpusim tawwi. Riare, shuyahun chikak ik aslemal, shiruk riare. Kategori, shusach ronohel ri kamak. Shusach huach ri ukowinem ri pishab. Riguh hawik ori kakas. Rikubani tsel chikich. Wari, shusach huach shori ri pibal. Shchagang pakiwiri era hawibal, e pakiwiri ekowinem. Eshukalakisah kiwach chuach ri wachulew. Aritakchi, shukomo bikri achagane lalahu betbal. Rumark uaweri, magohiba hunguinak chik ash takzi, kutihoch piwi, rumal takiwa, on rumal takiwukia, on rumal taknimak ir, on rumal takak ik, on rumal takak ir sabal. Ronohel uaweri, shakare umuhua, rihastaku watch chik pena. Katekut, rikuhrikitagnawiri, are bakil ri Cristore. Mahungwinak ba, chikarisak wari chiwech. Aretak chi, chikahawashik, krawisishik hun khasuwach. Ong aretak chi ke ikhilashik, ri eangelib. Rumarech chikya, ronokher rayibal chuwach, ri kastak che shiltakik. Wawari, shaknimalwa, parichomanik rech bakilal. Katekuri, mangaret kakhat ishuk ri kholomah. Hawihewi, ronokher ri bakilal, korekwiri uwa. Eri utik balil, rumal takri yut bal, eri takbat, arech kik iruk ri Dios. Ri ish, we shishkam chuwach takri khastak rech ri wachulew ruk ri Cristo. Khas kuche, cheri ish, kishniman na chuwach takri bishab. Hacha ishk ona pari ik aslemal pari wachulew re, mag amu bi were, matih were, machab were. Ronohel wa were, kisa chuwach wa, are takchi kak koho, Cheki pishab e cheki nohibal winak. Ri uch, kikilwe tak pishab ri, che nimlak tak nohibal. Rumal rech, che kukudin sah, che koreri Dios shrech. Eri mocho chik ip, che kubank es cheri bakilal. Katekut, mag otubantahik chuwach ri unimal bakilal. Colosenses capítulo 3. Shahekuri, weri ish, shishkastak ruk ri Cristo. Chitzukuk bari hastak, cherech chikah. Hawihe kowiri Cristo, chet uyulik bari rikyakapri Dios. Arech ishchoman, cherech ri hastak, cherech chikah. Mishchoman cherech ri hastak, cherech ri uachulew. Rumal rech, cheri ish, shishkam ruk ri Cristo. Eukamikri, ri ik aslemala watalik ruk ri Cristo bari Dios. Aretak chi, ri Cristo, kuk alahisak narib. Che are are ik aslemal. Shukuhe ri ish, nimalak ik ehilri, kek alahenik rukri are. Shahe kuri, chikilaba rihetak utsakatil ri bakil, shrech ri hastakuwach, rechwe wechulewri, rimakunik ruk ishokachi, rimanch och ochtak, ri tseltak rayibal, ri rokok ebalko shrech ri puak, hung ihlanik shrech ri mandiostak, ronohel waweri. Kuk amulok ri royowal ri Dios pakiwi ri eare, chiriman kenimantah. Shokuhe, shiban ishweri, aretak chi ishko kuk eare. Kamikri, chikiaba ubik ronuhel weri, ri oyowal, rik anal, ri tsel tak chomabal, rik esh tak tzir, ri tsel tak tzir. Ragoshik chweri, mankot pari ich awibal ri ish. Miban tak tzir chibil takiwib. Riish, chiaba kan rioher winak, ruk takri uchak. Chiwatsiakih ba rik ak winak. ریاری چه به تقبیق آلک بیک چی کده کپن نپریقس چقدالخ نخی بل اکوش کک خیخس ری اوه چپل ری شبانو ریاری پاوری منکوت اخ گریگو منکوت اخ خودیو منکوت پوسینی کوی او کویل من پوسینیک تا او کویل منکوت اک اشلان وینق منکوت اخیسیتا منکوت اخ پتانیل اون اخاو شنه رونوخیل اره دی کریستو اریاره کپا رونوخیل ری ایش ششسیک ایش رومال ری دیوز اریچ ایشتیوش لخت تکوینق ایشولو قریاره چیکو خوبا ایووک خونو چوما بل ری چوزیل نیم چیویلاوی ری خونچک چیوانو با ایویب چکول با ری خماریل ری گوچونی گیووک چیکویو با ایویب ویکو تق ری گیچا چیشول ری هاوشل شوساچ ری ایماک ایش شکوخه ری ایش خیوا چی بناو با کامیک ری کته کوری ری سی بلخ نیم چوواچ رونو خیلگوری اره ری چه ری ایش کوری لقو قبالی کوش رکوری کور رونو خیلو چیل رک رونو خیلگوری چکوخی باری او خماریل ری کریستو پاری گوانیما رومال ریچ چه ری ایش ایش سی کتالیک اره شخون بقیلال کی وکو کته کوری پاری کسل مال نیم چی ویلاوی ری دیوز چکنخکان باری او چیخ ری کریستو پاری ایتی نیمیت چکوتو باری نوخی بل اری او سلخ تق چیخ چی بیل تقی ویب چی بیشوخ با تق ملتیو شی بل ریچ ری دیوز رک رونو خیلی وانیما اک اخ تق سالموس ایمنوس ای او سلخ تق بیش ای رونو خیل خاسو وچ چه کی بیغ اون چه کی بنا چی بنا با پاری او بیری خو شیل خیسوس ای رومال ریاره چیش ملتیو شین با چریچ ری دیوز تد شیل ایش ایشو قیب چیش نیمن با چریچ ری ایو چخیل خیری خچا قس اوز پاری اخو شیل ایش اچا خیلال چی لوگو قیخ باری ایو ایشو قیل ای میمن کش چریچ ایش ال کلا شلاب چیش نیمن با پارونو خیل چکیچ ری اینان ایتات واوری اوز پاری اخو شیل ایش ایش نان تات میمن کش چکیچ ری ایو الکوال اره چری ای اره من کوبند کب کی گوش ایش ایش اخ پتانی نیل چیش نیمن پارونو خیل چکیچ ری ایو خب چه ایرچ و اوا چولیو ری من شویت رومال کش کیل ری وینق شنه رو کخون اوز لخانیما باری شیبری کیل چوچ ری اخو شیل شقا با چی جیگه ری چک کی بنا چی بنا با رک رونو خیلی گوانیما خی خاص خون چک چوچ ری اخو شیل ایمان رومال تخ کشکیل ری وینق کته کوری ری ایش خاصی وی تام چه ری اخو شیل کویا ناری چی ویچ ری او توق بالیل اره تق چی کویا ناری چی ویچ ری اچ بل ری اخو چه کی پتنی ایش اره ری کریستو ری خون چه کبن ری من سوکیل تخ که یتخ ناری چریچ ری اتوخ بالیل چه شاس ما سوک ایل تاری ری خوشیل منگارت کریل ناری ری وچ بل ری وینق کولوسینسیس کپیتولو 4 ایشی شخاو چیا با چکیچ ری ای وخ شکیب ری قس اوچ ری قسو سوک ایل کته کوری قسی ویتام چه ری ایش شکوخه کخون ای وخاو چکاخ قس ششکنخ پاری چاویم رو کری دیوز ری کش بناو کو پاری ملتیو شنیک چیشچاو رو گری دیوز پا نیمالاق پاقوی ری اوخ اره چری اره که خاق اوز تق دینیمی چقواش چچ ری سقلاق چیخ ایش قوخه اره چ که کوین چچ او بیشی کری اواتالی کرچ ری کریستو چه رومال اره ری این اینکو بچه اره چ کین کوینیک کین یاو بیشیک قاس خری خی خاص ری رخو شیک قاس چه قوخی با اینو خیبال کوک ری خچین تق منگ ایک او تقوک چیوه تا مخ رسل شک ری اوزیل چچ ری خستق چه رچوه اوچانیم ری قس چکوخی با اوچ تق چیخ پاری ایچی خونیم نیک اخ تق چیخ چه رچ تق نوخی بل چی بیخ با اوچ لخ تق چیخ چچ اوچ لخیک اووچ ری چیخ آره تق چی کش چاو کک ای آره کاته کوری پاری نووی ری این رونو خیر ری کو بیخ نا ری تیکی کو چی ویچ ری آره چه خون لق لخ اچالاشیک خون سوک لخ اخچاک ای خون اچالاشیک وشیل پاری چاک رک ری اخو شیل ری این کنتا کو بی ری آره ای وک آره چکویا خون قدسی خول چی ویچ ای کوکو با ای کوش رک ری آره کنتا کو بی کری اونی سیمو ری آره چه سوک ای لقلق اچالاشیک ای چه آغی دینی مید ای آره واریه ای آره که بینا چی ویچ رونو خیل ری غستا قواج چه که قلما خورال ri Aristarco, ri Are, chek owuk pache, kutakubi hun rutsili wach, shopuje ri Marcos, ri Are, cherachalal ri Bernabe, epuwi ri Are, shkamtah iwumal kep oship taktih, wekopon ri Are pari itinimit, kas uz uk ulashek chibanaba ri Are. Ri Jesus che shokuje ubi justo, shokuje ri Are, kutakubi hun rutsili wach, ri Eare. Eshuiri pusim wiki kowil, che shechakun guk pari rawi balri Dios. Shukuheri eare, are she gubisan nuk ush. Ri epafras, che ewinak, kutakhun rutsili wach. Riare ri rachchak ri Cristo Jesus. Riare, kukohu chukap piwiri ish pari uch awem rukri Dios. Arech ri ish, kas ishko kishkanak paronohel utsil, e yusuk il, e paronohel urayi balri Dios. Jerikim bih puwiri are, rumal rech, cheri in, wilomri nimlachchak kubano, rech tokobisbal iwachri ish. Shokuhe rumal tokobisabal kiwach, riguinak, rech la Odisea, e riguinak rech Hierapolis. Ri ish, kutakubi rutsili wachri Lucas, ri loklah ahkunel, shokuhe ri Demas. Chiyaba hun rutsil kiwachri yachalashik, che rech la Odisea. Shokuje rininfas, ericomontios, chekikimulirki pari rachoch. Aretakchi ishikitah huebuhri, pari itinimit. Shokuje chibnaba, arech kisik ishuach pari comontios, rech la Odisea. E shokujeri ish, chisik ishbari wuh, cheketakulok chiwech, chipari la Odisea ulok. Chibibachechri arkipo. Kaschawilihri chak cheriat, shakomo, chipari ahaushel. Yakas utsubanik ba chabna. Riin, kinyaobik ri rutsili wach, chiruk rinukab. Riin che in Pablo. Chinatisak ba, rihetak chich, kohom chwech pariche. Risipanik chikohi ba iwuk. Rinabe wuk shtsibas chikech ri each Tesalónica. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikech ri comontios, kech ri each Tesalónica, chikomontios pari Dios tatshel, e pari ahaushel Jesús Cristo, kakayapan hun rutsil iwach, enimla rutsil chiwech. Paronohel kakbal, nim kakilwi ri Dios piwi, kishkanatisach paronohel ri kachawem ruk ri Dios, kakanatisach chuwach ri kadios, Ekatatshel ri ichak, ri ikohonik, ri ichak pari ilokok ebadikush, ri nimalak uchukab li iweyebal, chepetinakruk ri kahawshel Jesus Cristo. Lokalak takachalashik, rumal ri Dios. Ketam cheri ish, ischa atalik, rumal rech cheri utzlak katzik, man shopan taiwuk, shakruk takhritzik, shane shokuhe shopan iwuk, ruk uchukab. Eruk sibala huchak ri tioshlak ushlabashel. Kategori, ri ishi wetam, hasupanik shkaban ri kachak chishol ish. Pa iwechwi, ri ish shibano, ishkiri. Uhachari uch, ehachari haushel. Aritak chipa kilaktak, kesh, shikulak ri tzik. Shikulak ruk ukikotemal ri tioshlak ushlabashel. Tekori, kamikri, ishkun kamabal noh, chikiwech konohel ri ekohonelab. Eko pari Macedonia erech riakaya. Riutzik riakaushel, sibalaknak shel ubi pari itinimit. Manshakt pari Macedonia e pari akaya. Shane paronohel kolbal, shkuhe riikohonik chrechri Dios, shahekuri marahaushik takchekuchau pui riare. Gelawi, ri eare, kikitzihohu bishik hasri kokibal riuh, shkaban pari itinamit, e hasri uk eshik iwip chuwach ri Dios. Aretak chi, shiakan ri hostak Dioses, arechare kipatnik rik aslik erik asik Dios. Shokuhe, ri reyeshik kibano ri uk ohol, chikpena ri parikah. Riare, cheshik asbashuwach, chichikishol ri akamnaqib. Ri Jesus, che kuhuto tahisak chuwach ri oyowal, che petina kulok. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, ri ishi wetam, cheri kaukibal pari itinimit, კოვი რიუპტან რე იში ვეთამ ჩერი უხ კორისი ბალახკეშ შყაკოშკოლიხ შყუხე კოსი ბალახი წელ ტაქცი შყაკოშკოლიხ პარი ფილიპოს კატეკუტ რიყადიოს შუიარი ყაჭუყაბ არიჩრი უხ პატაყრიკ ეშ ტყიაუ ბიშიკრი უსლახციხ ჩივეჩ რიყაციხ ტყიაუ ბიშიკ ჩივეჩ მანგ პეტინაკტა რუკრი ხოს ხასტაკ მანგ პეტინაკტა რუკრი წელ ხასტაკ ემანკ ყახტახ კიშ ყასუბუ შახ შუირი დიოს შიაუ ჩყეჩრი უსლახციხ არიტაკჩი შუხრილო ჩირი უხ უხ უცპარიკ ეშ შახეკური ქყაპიხრი უცლახციხ ემანგარეთ ქყახ ჩირი ვინაკ უცკუხკილო შანი არი ქყახ ჩი უცკუხრილრი დიოს რიარე ჩეკრირი ანიმა პარიკ ეშ მანკოთ ხუნ ხოს ციხ შყაპიხ რი იში ვეტამ მანგარეთ შყაჩომახრი პაკ რი დიოს ყატბალ ციხ ჩრეჩ ვერი მან შყაცკუხტა ყაყიხილ ჩიკივაჩრი ვინაკ ჩიკივაჩრი სივან იტინამით ონყაყიხ პახუნჩიკ კოლბალ ფუნეტანე უხტაკონელაბ რეჩრი კრისტო რი უხკუხ კოვინიკ ვეტა შყაკოხ რი ყალალ პივი კატეკუტ რი უხ უხ უცტაკ ვინაკ შყაბან ჩიშოლ შყაბნოხე ხასხუნნან ჩიკუიარი ვა ჩკეჩრი ერალ ეკუპან რი რახავშიკ ჩკეჩ შახერინაკუტ სიბლახლო ყოყებალ ყაკუშ ჩივეჩ შყახ შყია ჩივეჩ ბახუნამამ რი უცლახ ციხ რეჩრი დიოს ერი ყაკასლემან რუმალ რეჩ შენიმ რი იყიხ ჩყვაჩ აჩალაშიკ რი იშკნატახ ჩივეჩ რი ყაჩაკ ერი ყაკოსიკ ჩიჭაყაბ ეჩი პაყიხ შუხჩაკუნიკ არეჩ ბანკოთ ხუნ კუია ხუნ ხას უვაჩ ჩყეჩ არე ტაყჩი რი უხ შყაბიხ რი უცლახ ციხ ჩივეჩ რი იშ ისყატბალ ციხ პუვი ვერი შუყხე რი დიოს ჩერი უხ შყბან რი დიოშ ლახტაყ ხასტაყ რი უს ლახტაყ ხასტაყ ემანგ დაყალ ტიახ ქილ ჩყეჩ რი უხ ხე ხასუ პანი ქხუნ ტატშელ კუგრი ერალ კვალ რი იში ვეტამ ჩე იგუ იშ იგუ ნოხელ რი უხ შყია ხუნ ციხ რეჩ იჩო ყაბ შყია ხუნ ციხ რეჩ ყალბალი კუშ შყა წონოხ ჩივეჩ არეჩ რი იშ ქკუხი ხუნ უც ლახი კასლემალ ჩუვაჩ რი დიოს ჩე იშუსიკ იმ არეჩ კიშ პეპარი რახავიბალ ერი უყიხილ რომალ კუა ვერი რი უხრიმ კიყილვი რი დიოს პარანოხელ გახბალ რომალ რეჩ ჩე არე ტაყჩი შიკამრი უციხ რი დიოს ჩე შყია უბიშიკ ჩივეჩ მან შიკამდა ხე ხას გიციხ რი ვინაყ შანე შიკამო ხე ხას რი საყლახ უბეალ ჩე არე უციხ რი დიოს კატეგორი ვეციხ რი კჩკუნი გუკრი იშ რი იშ კოხონელაბ რუმალ რეჩ ჩერი იშ იშა ჩალაშიკ ჩიბნო ხერი ხე ხას ტყრი ეტიოშ ვინაყ რეჩ რი დიოს პარი კრისტო ხესუს პარი ხუდეა რი იშ კოკაში რიყო რუმალ კეჩრი ი ვინაყ ხერი ხას რი შიკირეყრი ეარე კუმალ რი ეა ხუდიო ეარე ვა ვე ვინაყრი რი შიკიკამისახრი ახავშელ ხესუს ერი ეყაშალ უციხ რი დიოს ეარე ვა რიშკიბნ კეშ ჩყეჩრი უხ რი დიოს მან ეუცდახ კერილო რი ეარე ეკიკულელ რონოხელ ვინაყ არეტაყ კუხკი ყატეხრი უხ ჩეუიაი კუბიშიკ რი ციხ ჩკეჩრი ვინაყ ჩე მან ხუნამ ტაყა კოხონი კუკ არეჩ კორი კიკოლო ტახემ შახეკური რუმალ ვერი პარონოხელ გახბალ ტახენ კიგიწაყატისახ რი ნიმალახ კიმაკ კატეკური რი როიო ვალ შყახ პაკივი რი ეარე არეჩ კუკის ციხ პაკივი კატეკური აჩალაშიკ არეტაყჩი უხაჩომრიბ ყავაჩივუკ კატეკუტ მან უხაჩომტრიბ რი ყანიმა რუკ რონოხელ ყანიმა სიბალახ შყახ შყილჩი ხუმული ვაჩ რუმალ კუა შყახ შუხბე იგუკ შყუხე ჩი ინვი იმ პავლო კიტაკ მულ შინკოხ ნუჩუყაბ ჩიკიბეკ კატეკური შუხუ ყატეხრი სატანას ხენაკუტ ხაჩკე კური რი ყეებალ რი ყაკიკოტემალ რი უკუტბალ ყანიმალ ჩუვაჩ რი ყაჰოშელ ხესუს არე ტაყჩი კპერი არე ვეტამატა იშკორი იშ ხენაკუტ იშრი იშყაყიხილ ე იშ რი იშყაკიკოტემალ პრიმერა დე თესალონისენსეს კაპიტულო 3 კატეკური რომალ შემან კაყაყი ტაჩიკ ჩიკ ყიეხ ჩი ხუმულ ვერი კყახ შყაკამუყაბ שקטו כלכוך כנח כאן פרי אתנס, וכקטה קוביל לתימותאו יווק, שקצ'לל אוך, אתו בנאל רוקרי דיוס פרי עוצלח וצחרי קריסטו, ארץ תיארי, קויהו ג'וקב, אהו קוביל ראיקו הוניק, ארץ מנקות חונצ'יווץ' שקובן כבוקוש, פתקריק אש, ראיש, עשיווטם שיארי ווא, ריקץ' בל, ארץ תקצ'ירי אוך, אוך קוצ'ק צ'ישול, ריאוך שקיהו בשיק צ'יווץ' שכרק נעשי בלך תחק אש. קטגורי, שפנק עוד כמקרי, ריחה צ'י ותמצ'ק. שק אוכרי, רומן שרי אין מנקין קידה צ'יק, כין וייך צ'י חומול ורי, כין תקובירי ערי, ערש קירילר היא איקוחונק. כין וייך צ'רי כוחולי גוש, מת בה אישו צקום פרי יצל. שכי קורי, ריחה צ'ק, ונאמן עוד תצ'יק ובנום. קטגורי, ואוצ'נים רי, ריתימותאו, קטרי, קוליק צ'יפרי תינימיתו לוק. קטגורי, קויה אוצלח תק וציחול צ'קאץ', פווירי איקוהוניק, אפווירי אולוק אקבל איקוש. קוביך שרי איש, איקולום הון אוצלח צ'ומניק פקווירי אוך. שקוכה, שרי איש, קיגוח קיגוויל קוואץ', חכסרי אוך, צ'קקח קטילי וואץ'. אצ'לשיק, רוגרי איקוהוניק, רי אוך, קוכי חון קג'וקאב, פרונוכל קשיפריקיל, אפרונוכל קאש כקריקו. כמקרי, ריאוך, כוחון כקלח תק אסלמל, רומן רצ' שרי איש, סיבלח עוץ, איש כנחינק פרי אהו של. לקס כוח כוח כווין ווא, שעוץ לך ומול ג'שיניק, כקבן שרצ' רידיוס, פיווי רי איש, רומן רצ' רונוכל ריקי קוטמל, כי איש שקש שווש ריקה דיוס, צ'יג'קב, צ'יבקיך, כקטש רצ' ארץ רי אוך, כקיל צ'ינה איוואץ', אישחי קורי כקיינה, כחצה כתיסח נא רקרח נא, פרי כוחוניק. צ'יירת ברי דיוס, כתת של, כחו של חיסוס, כקמו בי רי יקבי, צ'י איווק איש. קטגורי רי איש, רי חו של, כוק אי ריסח טבא, כישו הוא נמח טבא, פרי לא קוקבה ליקוש, צ'י רובי לום תקיוויב, הרי לא קוקבה ליקוש, כוק קונוכל, חסרי לא קוקבל קקוש, ריאוך צ'יווץ' איש. ארץ' קוקוכי וג'וקאב רי איגוונימה, פרי תיוש לך כסלמל צ'יווץ' רידיוס, ריקתת של. פרי עובד בל ולוק רי אחו של חיסוס, קוק קונוכל רי אהו תיוש לך תקווינק. פרימירה דה תסלוניסנסס, קפיטולו 4. קטגורי, אצ'לשיק, ריאוך כקתת צ'יווץ' וכקקוך כצ'וקב פרי אחו של חיסוס, ראיש שיקולך ריקציך וויריק אסלמל, שיקקח צ'וואץ' רידיוס. קטגורי, כמקרי, שיק אסלמנוק, חיכס ורי, שנימרת בה וואץ' ורי פריק אסלמל. ראיש, אוסרת המשיקי בנומרי ופישה בי אחו של חיסוס, ששקקשך צ'וואץ'. קטגורי, הרי ורי אורי יבל רידיוס, ריות יושרי זשיקי ויב, מבן ריצל תקחסתק. רחאושיק צ'יגונוכל איש כיווטמח, וכמיקו בירי יבקיל, פרי תיוש אהוצלח כסלמל. אהמישצח פרי צל כסלמל, חיכס כגיבן ריאניקח צ'ק, צ'ק או צ'יכון ככהוניק, שמקטם תוואץ' רידיוס. ששול רי איש, מת בכוחון כקש פווי רירת שלל. אונצ'ה כוסובו רירת שלל. ריחאושל קויאנה וכוכבל ווארי, חיכס שייתה ובישיק צ'יוויץ'. ישבוכש ככוכך כצ'ואב צ'צ'וב אני גורי. רומן רצ' צ'רי דיוס, מנשוכו סיקיך תפרי יצל כסלמל. שרי שוכו סיקיך פרי תיוש לך כסלמל. שכי קורי, ויקאוכון קרצלך קוקיאקו בי גורי, מן קרצלך תך, מן קוקיאקטו בי חונגוינק. שני הרי קרצלך, הרי קוקיאקו בי רידיוס, צ'קובן סיבניק צ'יוויץ' פרי תיוש לך שרוש לבשל. מן רחאו שיקתך, צ'ריאוך, קוחציבן צ'יוויץ' פווירי לא קוקבל כאוש, צ'יקישול ריאי אצ'לשיק. רומל רצ' צ'רי איש, שיוויתמח ורי, שכסרוק רידיוס. קטגורי, סיבלך עוצו בניק כיבן ורי, קוק קונוכל ריאי אצ'לשיק, איח מסדוניה. קטגות, כקטת צ'יוויץ' אצ'לשיק, שכס שיבנה בה, כס שישנה באחוק פרי וציל. שיצוקוך איכיל פרי חמרי ללך כסלמל. רוק כישוק איל צ'צ'ובניק רונוכלי צ'ק. צ'שצ'קון בה רוק ראי אב. חיכס וכתחנינק צ'יוויץ'. רוק וואו רי איש, כוכי חון אוצלחי כסלמל רי, chikiwichri winakche mang ekot iwuk. Katekuri, mang kot hun winakri, rahawshik chiwich. Acharashik, riuch mang kartach, shemang kot iwetam pakiwi ri ekaminakip. Mak ashawi wanimahe hasri enik artak winakchik, shemang kota keyebal. Rumalchewe, kakohocheri Jesus shkamek. Katekuri, shkastahuwach, shukuhe, riagwinakche kewar pari rutsilri Jesus, ri Dios. Keuk amo binari rukriare. Rahaushik kapihweri, chiwech, puwiri utsiri ahaushel. Riuch winak, chikuk kasik. Riuch onari takchik, petikri ahaushel. Mankuk nabiahtari, chikiwichri ekaminak nabechkawach. Rukri kutbal, chikuyanari uch abalri arkangel. Erukri kutbal, chikuyanari utomri Dios. Ridios kushuli ulokri, chiparika hulok. Erishekam rumalri Cristo, areke kastak kiwachri nabe. Katekuri, uchchinakuri, ri uchwinakche uch asarikna, ri uch konakanak, kamuli kib rikuk, ekuk kambiri puwitaksuts, arechka kakulahri ahaushel parik aki. Katekuri, henakuri, yakakolem rukri ahaushel chubek irchubesak. Chiabai chukapchi rubilom takiwip, ruktak wechomanikri. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Katekuri, puitak rikakbal, e puitak rikik, man rakawshik tak kintz iban chiwech puwi weri achalashik. Riish, iwetam chiri ukik riakawshel, kiperi, rekhas hun elak om, chikipe chakab. Aretak chi, riwinak kikibihna, ni malak utzil, eman kotko kchkech. Chipawe kakbal ri, Ktakna pakiwiritzel. Hehas takrik oshom kurikri shok, chikrilna wachriral. Katekuri, mankeko wintari kiani mahekubik. Katekuri, riish achalashik, mangishkot parik om, arech sheri hunk ihri, kishurika, hehas kupan hun elak om. Rumal rech shei wunohel riish, ishal kwal richak sakil, e ishal kwal rik ih, riuh, mangukresh tarijab. Emangurech tarik egumal, shahekuri, rumalweri, muhwarba, hejas kikiban rienik ahtak winakchik, shanejok asalok, echakachakhiki, chuwachri hastak. Rike warik, chakabrike warik, erike gabarik, chakabrike gabarik. Katekut, riuch, cheukrechri pakih, chakakilabakib, chrechri hastak. Chakakohoba, riukowiri kohonik, eriukowiri lokok ebal kush. Echakakohoba, riukowiri eyebal, chrechri kolotahem. Ridios manguyo om tachuachri oyowal. Shane uhuya om, arechke karik, rikolotahem rumari kahoshel Jesus Cristo. Cheshkamek rumari nimalakto ob, chkechri uch, arech, punetane, uch kasalek, on uchwarinak, ri uchchi uch kasalekri, shukriare. Rumal kueri, Tachoshik chekiya ichokab chrech rubilom takiwip. E chekiya kambal taknoh chiwach. Hejas kiban chi ukamikri. Kakata chiwach achalashik. Kas uslah kilik kibano. Rike chakunik. Ekekos chishol riish. Ri eare. Eare ek amal takbe chiwach chuwach riachawshel. E cheri ek ilik chrech riman utstah. Chei wilih. Ruksibalak logo ebal rumal kichak kikibano. Chicas le mahu sil chishol, shokuhe, katachi wecha chalashik, chei ilaba, rishak kasach kikush, chiaki chukab rishak shibirip ekolek, chikuba kikush, rishak keb kanimaki banum, chei ilaba konohel riwinak, kashiwileh chemank ot hun kutsalih, uk ashel hun etzalal, rumal hun etzalal chik, arena be kas chishok il, rechri utsil chi rubilom takiwip. Echrechri utzil chkech konohel. Kasamak el chishkikotok. Kas chichawruk ri Dios paronohel kakbal. Paronohel kolibal chishmaltyoshin chrechri Dios. Areguari urayibal ri Dios chiwech pari Cristo Jesús. Michubba ri Dios lach ushlabeshel. Miwetzelach uwachri jetak usipanik rik ashem utzik ri Dios. Shanare chinik oh ronohel hasuwach. Katekuri, arechik oloha chike ri utz. Chikolo iwip, chikila iwip chrech ronohel itzel. qaschi shutio shirisakhba riudios rinimala khutsil kategori ronohelri ishkaswi riushlabal riukoshi wanima eri baqil kikolchu wachritsel chikapari upetibal riqaoshel Jesus Cristo riare rikish sikinik manguk estri utsir eare are kbanawna weri acharashik shokhe chischawq chitapa qawich rechri dios chiyahuni malakhrutsil kiwach konohelri acharashik rukhuntiosh lakhtsumanik sibalakhruk ronohel wanima kintachiwech chechisik ihwe wukhri chikiwach konohelri eachalashik chikanakht ba iguk riutu qobri qahawshel Jesus Cristo. Riukap guj, shtzibas chikechri each Tesalónica. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ri Pablo, ri Silvano, ri Timoteo, chikechri komontios each Tesalónica, pari Dios tatxele pari ajauxel Jesus Cristo. Aretaba ri Dios tatxel eri ajauxel Jesus Cristo, ke ye ouri tokop eri utzil chiwechri ish. Ri uj, Rajoshik chinim kilwi ri Dios, paoronohel kahbal, rumali wech ish achalashik. Hejasri kasusuk il, rumal reche sibalah, tahin kokowiri kohonik, ekik iri ilook ebalik ush, iwunohel ish, echi jujunal chishol ish. Katekuri, ri ukonimalah kakhil, iwumal ish chikishol takri ekomontio shreshri Dios. Rumal ri ichukab, eri ikohonik patakrik esh. E paritzel che tajin kikio. Rumal kuweri, kukut narip ri sukilalaj ukat baltzir ri Dios chiwach. Pari kiriak nawiri ish, ri rutsilal ri rajawibal ri Dios, arechik petik, che ma rumal nakuwa tajin kiriak rik esh. Rumal rech, che chi rech wiri usukir ri Dios, che kuyarik esh chikechri ke yo ourik esh chiwechri ish. Katekuri, chiwechri ish che ich ikhigem rik esh kuyanari chiwechri hamarilalak slemal hachari uy om chqech ri uj aretak chikuk utnari ri ahaushel Jesus chichikahuikuk ri e angelip eruk ri uchukap pajunu juluqak katekuri kuk ahisakna kiwechri manketam tawachri Dios ri mankenimanta chrech ri utzla hutzih ri ahaushel Jesus ri e are kakhisashna kiwach ruk hunk ashkolil chubek ir chubesak nakh ketasa ponak chrechri uqihil eri uchuqabri khawshel aretak chik pena pari hunk ir chuk amikna ri uqihil kukri eutio shlaqtaqwinak yarechnim kil nawi kuman konoher ri shekohon chrechri are kategori ri ish shishkohon chrechri qatsihri uq khina kuri pawe hunk ir ruk wawe chomanikri shokuhe ri uj kuchau piwi ruk ri Dios paronohel kahbal arechre utzkuban chiwech pari usikinik arech utzkuban chrech ronohel ri irayibal ruk ri uchuqab ri are arechri ishkiban ri utzil ekas ishsakaj pari kohonik shahekuri rumal kuweri ri ubiri qaoshel Jesus ki qihilashik igumal ri ish eri ish kishqihilashna sharumal ri are Jehasri krahri utokopri ka Dios eri haushel Jesus Cristo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Achalashik, riuj katawiri chiwech, puwiri upet balri kaushel Jesus Cristo, e puwiri kamulin ip rukriare. Mish ujarek, mishek iwip chuwach hojuntak, ukalejisabalu wachri ushlabshel. Chuwach hojuntak tzih, On chuwach hun wuchz ibam, chikisik ish huwach, ekibishik chikech uj. Eche rumal, ri ish, kichomach chiri uq ich ri ajawshel, chaspetinak chik. Matbak ohon winak, kish subu wik, pachun chas huwachne, chushena kanak. Kpak chish nari ikokbal, eku kalahisak narib, ri itzela lahachi. Ri ukohol ri sachpal ib. Ri hun chiare ri ikulel, ri kuwal isak narib, Uirronohel hasuwach, shiruk amri ubi ri Dios. Onronohel ri kekhilashuwach. Echekopon nari are, kutuyi pari tiosh lahuk olival ri Dios. ekukut narib che shas Dios wiri are. Tas uts unatisashik chibna chiri inshin bihwa weri chiwech aretakchi shink uhiwuk katekuri ri ishiwetam hasri shimowina kriare kamikri arech kasku kali hesakna uwachri chibari ukahbal. We uchanimri awatalikri tselu chak kubano katekuri shakarek takchi kik amubiri shimowina krech kukut ripri ri itsel. Eriakawshel kusachna uwachriare rukri ushut balkyakit uchi ekuk isna tsihpuwi are takchi kuk ali hesakna rip pari upetbal. Riupetbal ri itsel kilitek nari rumal ri uchakri satanas kilitahikri rukrunohel chakrech chokap. Hostak kutbal emaybal. Jerihas ronohel ri hostak hastak rech ri itsel. Chekiuk amig nari kikisachna kip rumal rech. Cheman shikikulahtari lokok ebalalahuk ush risaklahtzih cheshkowine chikikoloshik. Rumal kuwaweri ri Dios kutak hohuntak chobanik chikech arech kiusubu ekban chikech chikikikoh ri hostak hastak. Katekuri rumal weri kbanak atok tzih pakiwiko nohe ri man shikahtak shikohon chrech risaklahtzih. Shane arech kahuwach ri itzel. Ri uch rakhawshik chenim kqil wiri Dios parnohel kakbal igumal ri ish. Achalashik ri ish che ishloq rumal ri khawshel rumal res che ri Dios chi pari umahibal uloq shishusik ih. Arech kishkoltak rumal ri ushlabshel e rumal lare kutyoshri sahri ikohonik pari saqlaqtzih. Shishusik ih chrech kweri rumal ri uslaqatzih. Arech kishkowin chech uriqik ri uqihir ri qahawshel Jesus Cristo. Ruk kuweri achalashik, qas chishk olok, qas usuk olik chibnari kutunik cheshiwetamak kuk ri uq. Rumalne ri qachawibal, on rumalne ri qatzibanik. Aretaba ri qahawshel Jesus Cristo, ri Dios qatatshel, cheshas uhu logok em, uhu yom rumal ri nimlak tokob. Uk ubisam qak ush, parunuhel qih. Uy omri eye balchqech kukubisa bari ikush iwanima kujabari uchu qabri iwanima chechupani kronohel utsalachchak e utsalachtsih. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3. Katekuri pauk isbalkanok kqabih chiwe chachalashik chishchau pakawiri uj chuachri Dios chitaba arech kbe raqanil riutzih riahawshel. Arech qas kukuhi riuqihil. Hachash kuhi pari itilimit ri ish. Shokuhi. Arech kuhtotak pakiqab riwinak che esachinak. Eche eitzel takwinak. Ruman rech che man shiatak tarikohonek. Chkech konohel riagwinak. Katekut. Riahawshel. Riare man kuk eshto riutzih. Riare qas kuyanari chukab. Iqas kishuk olna chuwach ri itzel. Katekuri, ri uj qakubam ri qakush chrech ri ahawshel. Utsuj ikibashik qabonom. Chironohel ri qastaq uwach kujtaqan chiwech. Ri ish tajin kibono, echi kiban nawa. Qakubam qakush chiare ri ahawshel. Kukutub ri uberi iwanima. Chikapari uloqaqibal ukush ri Dios. Ikapari uchuqabri Cristo. Atekuri, pari ubiri ahawshel Jesus Cristo, kuktaqan chiwech achalashik. Chitasai wip chrech ronohel achalashik, che man ruk amtajun suk ilalak aslemal, e che man utarembem taritzih, che shiwetamah ish che kukri uj. Rumal rech che utzretamashik ibanom, che ri ish rakhawshik kitaqeh ribe, jehas shakban ri uj, che man shaktapasu wach aslemal shakbano. Shokuhe, mashaqtalloq shiatajun qawakumal riwinaq. Shane chipaqih chichaqab chukchakunik. Shqakohoqa chuqab eshuj kosik arech man k'otajun winaq chishol ri ish chik'ojun qasuwach kuyachqech. Ri uj taqal chqech yatal chqech weri k'atekuri are kqaqche kqak'ot chiwach sheri uj uj kambal no'oj chiwech arech kujitarembej. K'atekuri are taqchi uj k'ot chishol uj k'o iwuk, ri uj shqiyawe pishaw chiwech ri. wek ohon winak che mankrahtak kchakunik shokuhe mawaika rumal cheri uh shqatara qanil shqatau tsihol che ek ohon chishol che mansuk iltak rikiki bueno manke chakunta katekuri ronohel hasu wach keok ilchrech parihau shel Jesucristo qapan hun sikinik ikqatach kech we winakri chichakun ba ruk hamaril arech chi e are ke chakou rikigwaki kitijo katekuri di ish isha chalashik mitanaba mishkosek che uchakushik ri utzil wek ohon winak che mankunimak ta we pishap kqapiyah chi wech pa we wukri chitzibak ri ubi e arech ke luk ish chitasai wip chrech liare katekut mi banu gikulel chrech liare shane chi yahaba hechacha uyahik huna chalashik Aret bariare, rirakawshel rihamaril, kyo ow rihamaril chiwech ronohel kik, epa ronohel hasuwach. Kukuhit aba rihakawshel iwuk, werutzil iwachri, chi pari nukab kelubiwi. Pari nukab riin in Pablo. Aregwa riretal nukab, chi kukut ronohel wuk kintzibah. Hegwa kintzibanik, chi kohiba iwuk riutokob rihakawshel Jesus Cristo. Rinabe guch tzibash chrech ri Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Jesucristo, rumal ri utakanik ri Dios, ka colonel, e rumal ri Cristo Jesús che geyebal, chrech ri Timoteo, riare che castijo al cual paricojonik, chrech riare ri sipanik, ri loco ebal kush, e rinimlach utzil rech ri Dios tatshel, Erech ri Cristo Jesús jajauxel. Aretak chiri in xin majig nube, kimbe pari Macedonia, xin tachawech, arech katkanajkan pari Éfeso. Arech ri at, katakan chikech enikaj takwinak, che man kikut chik nikaj tzig, che kaxlan tak tzig. Emikohon chrech nikaj tzig, che ejos tak tzig, emikohon chrech nikaj mayir kiksak. Che mankot ukisik ewere shashui kupon kesh e mankot chrech kupatani ri urayibal dios che tikita hinak parikohonik ri krahwe takanikri arena bekrah ri lokok ebal kush che petinak pahun utslah anima petinak pahun utslah chomanik e pahun kasti halah kohonik enika huinak che manshekanak tkang paweri שכך פניקה חוס תקציך. ראה הרי, כי כשומח שאינים תקחתיך שרץ לי פישב. קטקורי, מנקטם תרי חסטק ככיביך. אשוקוכה, מנקטם תרי חסטק שאייכתיכב שרץ. חינק עוד, ראוך כתאמצ'ק שרי פישב שס עוצוי, ועוצו כוחק כקבנו. קטקורי, חסשנתך בצ'קאץ' שרי פישב מנשמנתך רומלקת שרי אהוץ תקווינק, שנש בניק רומל קץ' רימן אלי מנלתך, אלי איח צ'וחב. רומל קץ' צ'רימן ככהונתך, רי איח מקיב. רי אי הרי, שכצלח הוא הצ'ריטיוש אלי דיוס. רי אי הרי, שכגמסך רי גינן כיתת. רי אי הרי, שאיקה מיסנל. רי כמקון רוקצ'י אישוק. רי אי הרי, שכגיקאייך רי גוינק. רי איחוס תקוינק. רי אי הרי, Rima ke kohontas chrech ri tzich kukutik. Ri tzich che utz chunuach ri utzlach tzich. Rech ri uqichir ri dios che ri are utzlach ubantachik. E ri tzich che shia chwech ri in. Kin maltyoshin chrech ri are. Ri shia ou chwech ri in. Ri nuchukab. Ri are che are ri Cristo Jesús kahaushel. Che in utz shin ri lo. E shinusik ich arech kinushik in rachchak. Ri in. Che ocher kanak. Shin bihri itzel puwiri Dios. In banal kesh chrech ri komon tiosh. In bilre ri itzel puwiri tiosh lach. Katekuri, ri in shkuitah huwach ri numak. Rumal rech cheri in mangwetamtah ronohel ri shin bano. Ri in gashlan lach winak chuwach ri kohonik. Katekuri, ri usipanik ri kahawshel sibalach shkohi uwi uk. Ri in, shkohi cheri ri kohonik. Eri lo kokeb al kush rech ri Cristo Jesús. חסיגנק עוד וציחרי, אשס תקליק כמוקב, וגחיק בשיק ובישיק. רי קריסטו חיסוס, שפפה ואווה צ'ולאו, צ'קיקולו שקרי איח מקיב. אינרי אין נבא צ'קצ'רי איח מקיב. כתק קורי, ורי אין שינרק קוי בלנומק, ורי שפנתחיק, ארץ צ'יפה רי אין, כוקלחי סך נבא רי וקוצ'וניק רי חיסוס קריסטו. ארץ חונקות בל צ'קיווץ' כנוכל, רי צ'י רחאו שקוי, צ'קקוחון נצ'רי צ'רי ארי. ארץ כקוחי, ריחונה לי קלח כיקס למעל. צ'רי צ'רי אחאווינל, צ'צ'רי אחאו צ'ובק איך צ'ובסק. ריארי צ'קסיך דיוס, רימן כלי תחתך. ריארי צ'שווי חונצ'י דיוס. צ'רי צ'רי ארי, אוצלך תקציך. צ'צ'רי ריק איכיל צ'ובק איך צ'ובסק. אמן. ארווה וציחרי, צ'רי אין כמיך צ'ווי צ'ריאת, את תימותיו. צ'אט גולקואל. ריציח שביש פאווי צ'חונם בנקרוג ריקי ציחרי אקשל תקו ציחרי דיוס. רוג סיגווי ציחרי, וצלח בר היצ'אוך צ'בנה. חס צ'חקי בה אהוק ריקוחוניק, ארי וצלח צ'ומובל. אק אוניקח צ'רומל צ'מנג שקיק אולטה ורי קוק, שקיבני צל פרי קיקוחוניק. צ'קישול וריקח ונקרי, אק אורי אימנאו, ארי אלחנדרו, ריאה ארי צ'שינייה צ'צ'רי סטנס. ארצ'ק כתמח צ'מנק כביכתא צ'כחומו ליצל תקציח פווירי דיוס. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו דוס. ראין, נבא, ארכס קינצ'יל בך, צ'צ'יווץ' קס צ'יטה בה, אצ'ישצ'או בה רוקרי דיוס. קס צ'צ'אונוך בה צ'צ'רי דיוס, אקס ששמל תושין צ'צ'רי ארי, פרש תקוביסבל כיווץ' כנוכל ריווינק. פקיווירי איה חווינל, פקיווירי קוקי קוויני מארץ, קוקוכי חונחה מרי ללך, חק אסלמל קוק, רוק טבללך כאסלמל רוק רידיוס, אצ'י קסטקל צ'קיך ריאוך. ארגווה ורי, ריקס עוץ צ'וואץ רידיוס כחושל, איכווה ריקס אורייבל ריארי. ריארי, קרח קוק אול כנוכל ונק, אצ'י כנוכל כבי פריסה כלחציך. רומל רצ' שרידיוס, שחון צ'ידיוס, ישחון ריקצ'או פקווירי אוך, אוכווינק רוקרי דיוס. שערי רי קריסטו חסוס צ'חונה צ'ירי ארי. שוחצ' ריב ארי צ'חון תוכבל קצ' כנוכל ריווינק. ארי ורי אוצלח כתבל ציח, צ'ריח צ'יפאווה וכמיקרי. אצ'רצ' ורי, ריאין שינו כיסש אינכתיך, אין אפוסטול. ריאין כמביך ריסקלח ציח, משת אימנל ציח. ריאין אינכתיך צ'קצ' רימן אה חודיוסטח. שיפרי כוחוניק, אצ'יפרי סקלחציך. עתקורי, ראין, כינוח צ'צ'י נמלך כנוכל ונק, צ'צ'או ברוק רידיוס, פרנוכל כל בל. אצ'קיוואלי סחבא, ריקיקאפ צ'יקח, אמת בקורי או יוואל, אריצ'אוך. ראי שוקיב, צ'קיקוחו בריקציאק, אקיקינה קיפ צ'רי וויקיק קיפ, אהוצו קוליק קיפ, רוק ריקציאק. מקיפה צ'וך ריקיווי, רוק קן תקפוק, און רוק חליקה לך תקבח, און רוק אוצלך תקפח יו, שני צ'קצי עקיך קיפ, רוק אוצלך תקצ'ק, חצ'רי תקל צ'קיך רי אי שוקיפ, צ'קצ'קון פרי וכאסלמל רדיוס. ארי תקצ'ק ירי תיכוניק איפ, רחאושיק צ'רי שוק, מנקות חונציך קוביך, שכחה אי צ'וק, צ'רצ'רי קיבישיק. ראין, מנקיית בי צ'רצ'רי שוק צ'קוקדון צ'צ'רי ציך, שוקוכי צ'ריארי קוביך חום פישאפ צ'צ'ריאצ'י. שסרח אושיקוי צ'ריארי מנקות חונציך קוביך. רומל רצ' צ'ארי נבש בן ריאדם, אקת אש בן צ'ירי אבא. קטקורי, מנגרת הריאדם שסוביק. שנערי רישוק שסוביק, אשו בן רימה יטלתך. קטקורי, ריארי כקולתך נרי. רומל רצ' קושיק ננשל, וריארי כוווני חריב, אוק כנח פרי כוחוניק. פרי לא עוקבה לקוש פרי תיוש לך כאסלמל. פרימירה דה תימותאו, קפיטולו 3. ציח נגוד, שאוץ וציחרי, ריחון שקרח כובנך יוק, ווי צ'קרי, חון אוץ לך צ'ק. שחי קורי רחאושיק צ'אמן, קוט חון אצלל פרי וכאסלמל. רחאושיק צ'ארה צ'חיל שחון אישוק, מן סיבה לך המחתך כותיחו. שוויק צ'אוויק רי רחאושיק, עוץ קוק ריווינק,
1: Utski kula shikri guinak kubano, kukuwinche ukutikri tzir. Man kutirtari amaha. Man achchochtach. Rakhoshik chekumel guinak. Achtsukul riutzil. Man areta kulokok egripuak. Rakhoshik che utzalak achkatal tzir pari rachoj. Ekubuno cheri erral kual. Keni manchreshri utzir. Hachari takal chkir. Rumal rech. Wehun. Makot katal utzir pari rachoj. Lak kuwin kuri. Chechupanik utz, kukri komon rechri dios. Rakhawshik cheriare, manhunk akwinak tbari kohonik. Rumal rech cheweheri, weneri nimal kukowinch rechriare, eriare kbe pari uqatbal tzikri kashtok. Shokuhe, rakhawshik cheri man ek otakuk, utz kikil riare. Arech man getzalak tawwach, e cheriare, man kitzak tbari khetak kambal kukokri kashtok. Ri edia konus. Shokuhe, rakhoshik eus tak achihab, kikik ol kitzir, man kikitir tasibalak amaha, e man itzel tak kikiban, che utsukushik ripuak, chikikolo bari awatalik, richi kohonik bahun utslak chomabal, nabe, utskilik narik banik, katekuri, we man got hun itzel kilitak chkech, kiabari chkech richak rich diakon, ri e shokib, shokuhe ri eare. Rakhawshik che e utz. Makibih ri tzel tzih pa kiwiri winak. Shokuhe, makitih sibala hamaha. Paronuhel makik eshbari kitzih. Riedia konus. Rakhawshik che shakhun ri kishokil. E utz lak kat al tzih kikiwan che kishol ri eral kual e pari kachoch. Ri eare, che utz kikiwan pa wechak ri. Kikichak hun utz lak kolibal ri. E kikichak kichukab ri. Pari kohonik church ri Cristo Jesús. Aretak chikin tzibahweri, shaskwe yemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekin beitahek, rakhawshik cheri at, awetam rikas utk aslemal pari rachoch ri Dios. Chiare rikomon tiosh rech rik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalakzir. Genakuri, Nimala hubantahik wa riawatalik chrech riuk aslamashik ri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahuwash kumal ri e angelip. Shiaubishik chkech ri hetak amak. Shkohon ri wachuleu chrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Genakut. Ri ushlabshel saklahubishik hubir. Che pariuk isbali ri wachuleu, ek onik ahwinakri, che kikipak chihna, uwach ri kohonik, ek kikihat ihna kipri, ruk hostak ushlabal, eruk taku tzihri kashtok. Rumarech che utz kikitari, ri kitzihri kep kiparak takwinak, che tibomri kaklak chich, pari kichomabal. We winakri, kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumal ri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrech ri Dios, kikitih ri ekohoninak, eriketam ri sakalakzih. Rumal rech, che runohel ri gastak shuban ri Dios, shas utzkwi, eyatalik ktihik, weri winak kutih ruk maltioshinik. Ri utzih ri Dios, erich awem ruk ri Dios, arek tiosh ri san rech weri. Weri at, kak utkweri chikiwach ri echarashik, ri at, athun utzlach rakchakri, Ri Cristo Jesús. At tsukumri, rukri tzih, rechri kohonik. E rukri utzlach tzih, cheri at aternebem. Hegas at hun utzlach tihoshel, chikishol ni malach konohel. Katekuri, rihetak tzih che rech we uachuleu. E rihetak molom tzih, che kechri rihetak chuchuib. Chabak tzih ba uach. Chakohoba achukab parik aslemal rukri Dios. Riukohik chukab rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik asleman rukri Dios, utz shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rech rik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut we tzihri, shokuhe, kukkowinik kakkoho. Weri uch, korik esh kakareko, e kakkohri kachukab rumarech. Chek ori qeye ban chrihri kaslik Dios, riare che colonel che nima la conohel, e are si balach colonel chkechri ke kohonek. chayaba ubishik, ichakutu ba were. Makohi ba hun, chikaritsala ha wach rumal rechche, maha katri hobek. Katekori chabanaba, at hun wach bal kutbal, chiki wach rike kohonek. Rukria tsir, rukria kasliman, rukri loko ebal.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hey.

0: קורי רוצ'ק רצ'לל סוק. משביח בא איווי, איש אה הצ'לשיק, ורוצ'ו לב קרח ריצל פיווי. ריאוך קטעם, צ'ריאוך שוחקשתי פרק קמיקל, אישוחקש פרק אס למל. רומל רצ'ה כקלוקק איך, ריאיך הצ'לל. ריחון שמנקות לוקק אבל וקוש, כקנח כאן פרק קמיקל. ריחון שקרח ריצל צ'רצ' רצ'לל, ריארי חון קמסנל רי, אירי אישי וטעם שחון קמסנל, מנקות הרי חונליק כאסלמל פריארי. פאוורי, ריאוך שכתמח חסרי לוקקבל כוש, שריארי שויארי וכאסלמל, רשתוק אביסבל כבוד שריאוך. שחק אורי, רחאו שיק שריאוך כקיארי כאסלמל, רשתוק אביסבל כבוד שריאי הצ'לשיק. וכוחון צ'יק אורי וכינומל רש ווצ'ו לאורי, קטיקות, גריל רצ'לל צ'יק אור רחאו שיק, הקוץ אפיך רירנימה צ'וואץ', לקקנחנן רי רילוקו קבל וקוש רידיוס פריירה, אישי הלכתך ולקוואל, מוחלוקוניק שקרוק ריציך ונשקרוק ריקצ'י, שענה צ'וחלוקון בא רוק ריקצ'ק, הרוק ריסק הלכציך. קטיקורי, פאווירי ווא, כקטע מהווי צ'ירי אוך וכאו פריסק הלכציך, יעוצרי ריקנימה צ'וואץ' ריירה. וריקנימה, כקוויניק קובן קטוח ציך פקאווי ריאוך, רומל רצ' צ'רי דיוס, הרי נמלך ובנתחיק צ'וואץ' ריקנימה, הריירה רטעם רנוחל ריחסטק וואץ'. איש לוק הלך, וריקנימה, מנקובן תקטוח ציך פקאווי ריאוך, וכאוץ צ'וואץ' רי דיוס. קטגורי, רנוחל ריחסטק וואץ', צ'קקטאץ' רצ' קקק אמנרי ורי צרוק ריארי. רומל רצ'ה קקק אול ריתק ופישה. איקה קבנו צ'וואץ' ריארי. חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. איארי ווארי ופישה ברי. צ'וכוכון בא צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו. איצ'קלוק אוקח בקיפ חירי חצ'ארי פישה שויאץ' קייץ'. קטגורי. חצ'ינקו כל תקרי ופישה כנחרוק רידיוס. אירידיוס כנחרוק ריארי. אירוק ורי. ריאוך קטעם צ'ק כנח קוק ריאוך, רומל ריאוש לבשל צ'שויה ריארי צ'קייץ' ריאוך. פרימרה דה חואן, קפיטולו 4. איש לוק הלך, מתרמבך שק רונוחל וינק, שנקס עוץ ריליק צ'יבנה, ריקוש לבעל ארץ' קיווילו, ופיתנק צ'ירוק רידיוס, רומל רד צ'קי אייצל קשל תקוציך רידיוס, אפתנק צ'צ'ורי וצ'וליו. פאווירי, ראיש קויהו כוויתמח רירוש לבעל רדיוס. רונוחל אוש לבעל, צ'קוביך צ'רי חסו קריסטו שפה פרי בקילל, ריארי פיתנק קסרוק רדיוס. הרנוחל אוש לבעל, צ'מן קוייתה ובישיק רי חסוס, ריארי מנפיתנק תרוק רדיוס. ריארי רי, הרי רוש לבעל ריצל קריסטו. ראיש שיטו, צ'רי הרי כפנרי. קטגורי, כמיקרי, ריארי קוצ'י צ'וואצ'ו לאו. ראיש איש הלכתק ולקוואל. ראיש איש קורוק רידיוס. איש איש צ'קן צ'קיש ריארי. רומל רצ' ריחון צ'קו איווק ראיש ריארי. הרי נמלך צ'ינה צ'וואצ' ריחון צ'קו פרי אוואצ'ו לאו. ריארי אירש ריאוואצ'ו לאו. רומל קורי קיקיה ובישיק ריחסטק צ'רש ריאוואצ'ו לאו. קטגורי ריאוואצ'ו לאו כותר קציך. וכקורוק רדיוס. חצ'ין רטעם וווץ' רדיוס, כותרי ריקסציך. חצ'ין רמנקועת הרוק רדיוס, מנקוטת הרי ריקסציך. פאווירי, ריאוך כתמח וווץ' ריאוש לבעל, רצ' ריסק הלכציך, הריאוש לבעל רצ' ריציכתל. ישלוק הלך, שקלקוק איך בא, שקביל תחקיב. רומל רצ' שלוקוק אבל וכאוש רדיוס, הריחון שקורי לוקוק אבל וכאוש, שאלש ולוק צ'ירוק רדיוס, הרטעם וווץ' רדיוס. איכון שמנקות הרי לוק הקבל וכוש, מנרטעם תא וווץ' רדיוס. רומל רצ'ה רדיוס, שס לוק הקבל כוש וירערי. קטגורי, פאווירי, שוק הלכי סחריב רלוק הקבל וכוש רדיוס צ'קייץ'. צ'י רדיוס, שותק ולוק צ'וואץ' ולו, רישחון צ'י וכחול הרצ' ריאוך כוחקס למען פריערי. קטגורי, הרי ווארי לוקק אבל כוש. מנהרי תח, chiri ux shux loqon chech ri Dios. Shani are ri are, chi shux loqoq ex, eshuta qulloq ri ukhol, he khas junta baltqoq chuwach ri qaman. Ishloq alaj, wixiri ri qaloqashik shuban ri Dios, shuquje, rajawshik chi xiri uloqashik qib ri ux. Mankot jun winaq ri lon wach ri Dios. Wiri ux qaloqoq ex chi bilqib. Ri Dios kanaq quk ri ux, shaxi kuri Zakatri ri loqoq ebalu kush, kokuk ri uj. Pawiri, ri uj qetam chi ri uj uj kanxnaq ruk riare. Eriare kuk ri uj. Chi shuyari rushlap shel chqech. Katekuri, ri uj qilom ekeqiyaw bishik chi ri tachel shutaq uloq ri uj uxol, xe xas kolonel rech ri uachulew. Hachin ri kubik chi ri Jesus, are uj uxol ri Dios, kanaq ruk riare, Eriarek kanah ruk ri Dios. Katekuri, ri uj, shiqe tamak chi ri Dios uxu loqoq em. Iri uj, shukko xoan che chwiri. Loqoq ebal uk ux ri Dios. Ri xun chik kanah pari loqoq ebal uk ux. Kanah ruk ri Dios, iri Dios ruk riare. Katekuri, ruk wiri nimalak shtakatik ri loqoq ebal uk ux kuk ri uj. Chi ri uj, Kohi ri ukowil kanima paruqih ri qatoqtsih. Rumal rech chi xeri xas ri are, shokuxe uj, xeri ri uj chuwa wachulew. Mankota shibrikil pari loqaq ebal kush. Shaneri tzqata lax loqaq ebal kush, kresax ri shibrikil. Rumal rech chi ri shibrikil are kril ri kash, eri hun chi kush ehrib, man opaninakta pari tzqata lax loqaq ebal kush. Ri uj shux loqoq enba rumal rech, che are nabe shux loqoq ex ri are. Wikoxun winaq kubix. Ri inkin loqoq ex ri Dios, katekuri, krax ri itzel chrech ri rachalal, ri are ajun winaq ajbnal tzix ri. Rumal rech, ri jun che minku loqoq ex ta ri rachalal, che krelu wach, minku kowintax ku loqoq ex ri Dios, che min loqtax krelu wach. Xenak ut. Qak amom ri xun pishab ri, chiruk riare. Hachin ku loqoq ex ri Dios, shokoxe ku loqoq ex ri rachalal.
1: Primera de Juan, capítulo 5.
0: Ri xun chik kohonik chiri Jesús are ri Cristo, alexna ku loq ri shasruk ri Dios. E hachin ku loqoq ex uoch ri shal kualanik riare. Shokoxe ku loqoq ex uoch ri xun chi shalashruk riare. Ri uj. Pawiri ke qetamah hui chi ke qloqoq ex ri ral kual ri Dios. Hui ke qloqoq ex ri Dios. Iwiri uj ke qaban taqri upishab. Rumal rech chi are wari loqoq ebal kush chrech ri Dios. Che ke qakol obanik ri upishab. Iri xetak upishab man xun eqan ta chiqech uj. Rumal rech chi ron oxer ri alashina qloq tzaruk ri Dios. Kachakan puwiri wacho lew. Erish chakanik puwiri wacholew, are ri kakohonik. Hachinkut kachakan puwiri wacholew, wemam are ri kukoho chiri Jesus are ukohol ri Dios, are ri are, rishpetek rumal ri ha e rumal ri kikel. Ri Jesucristo, manshiweta shpetek ruk ri ha, shane shpetek ruk ri ha iri kikel. Katekut, are ri uslapshel kuya ubishik ritzik puwiri sakalaktsik, Rumal rech che are ri uxlap shel ri sakalaktsik. Katekuri, e uxip ri keya ubishik ritzik puwi ri sakalaktsik. Ri uxlap shel, ri xa ir kikel, e xunam ubishik kikbiq chi e uxip. Wiri ux ka qatam ri kitzik ri winaq, are ni malax ubantaxik chanari utzik ri Dios. Rumal rech, che are wa ri utzik ri Dios chi uy om ubishik puwi ri ukohol, Ri xun chik kxon chrech ri ukohol ri Dios, xas kowi ri tzik ruk ri are. Ri xun chik kxon ta chrech ri Dios, kuban akhban al tzik chrech ri Dios. Rumal rech chik kxon ta chrech ri utzik, chiri utzik ri uy omu bishik ri Dios, puwi ri ukohol. Arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkech ri xunalik alak kaslemal, we kaslemal ri kolik ruk ri ukohol. Ri xun chik ori kohol shel ruk, kohi ri kasle mal ruk. Ri xun chik ori kohol shel ruk, mankotari rikasle malruk. Riinchin tsebah wire chiwech, chiwech riish chikishkhon chrech riubi rikohol ri Dios, arech riish iwetam chiriish korihunalik ikasle mal, pa wire kowi rikubisibal kakush chrech riare, chiri uj, wikohun kakata chrech jehas rikrah riare, riare kutari katsih. Katekut, wire uj ketam chiriare kutari katsih para nohel rihastak uwech, chike kata chrech, Riuk ketam ceki atah nari cekej di sekata cerej di are. Wik ohun winak krilo hun rachalal cek makunik katikut mangkrukah tawi pare kamikal. Cicaba ruk ridios iridios kuyanari rik asle mal cerej di rachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi ri are. Cek makunik emakah keukambi pare kamikal. Rumalrech cek ohun makah Chek kamano bik parikamikal, puwiwe makahri, mankimbihtah cherahaushik banch awem rukri Dios. Ronoheri tsel, chi makahri, katekut, ko makah chemenkrukah tabihun parikamikal. Riuketam, rihunchishal kualashik chi rukri Dios mankamakuntah. Rihunchishal kualashik rumalri Dios, kukolri riare, eri itsel mankota ukowinem puwi riare. Riuk ketam, ciri uk syas ukrech ri Dios, ernohel ri wacholew, kochushi ri kowinem ri itsel. Riuk ketam, ciri ukhol ri Dios spetik, ishuyari nohbal chkech arech riuk ketamah wach rihun chesakalaktsih. Riuk ukko parihun chesakalaktsih, pari ukhol chi areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalak aslemal. Ishalakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwach riyasal wach Dios.
1: Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin riyehwinak, chech rinana hau, echkech riral kwal. Chiriin keen lokokeh parisakalaktsih, man inshuwita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsih. Rumal risa kalaktsik chik okuk riuk, echek kanahkan ri pahunalik kuk uk. Kuk riuk, kanahik riusipanik, ri lokek ebaluk ush. Rinimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Riuk hol ri tatshel, he has risa kalaktsik echeri, has ri lokok ebaluk ush. Ri insibalah shinkikotik, aretak chi, shin riko chikshol ri awalkwal. Ejujun chkech chikik aslemah risakalaktsik, jejas ripisha, chishakakam chiruk ritachel. Katikuri kamikri, ginta chawech nan, wikintzibak chawech ri, manjunkak pishaptak. Shaneri kokuk riuk, shaspari umahibalu lok, chakalokok ehbaki, chakashol riuk. Ariwari rilokok ebalu kush. Chikuk aslemanik ruktak riupishap. Arewari nabe pisha Hiri khasri wet amri ish chi pari umahibal ulok Chishk asleman ba pari lok ekbal kush Si balaktak etak chinala Si elu lok shas waral chua chulew Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo Petinak chi pari bakilal Arewa wiri ri akhtak chinel ri itzel Cristo Khas chichakik ba iwi bri ish Arech minkisaj tari uwachanik ri kachak Shane arech kohi itba hun utzalah tohbaluk ashel. Rihunchen nakh kbewi emeng kanahtakan pari utzih ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan pari utzih kohi ritachel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mankrukam te ulok witzih ri. Mikulah ba riare pari itinmit imiya hun rutzil wach. Rihunche kuya rutzil wach, shokohe hunamu wach ruk rihetak itzel kobano. Kneba, sibalah rahaushik ki kintzibah chiwech. Kinchomah che are utche mankimbanta wiri ruk ritzibanik. Shane are kinweyehna, chiriin, kinbe iwuk, eshahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. arichri uch kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riral kual richa om la hawat. Riurosh wuch rishwan. Tercera de Juan. Riin, chiin riehwenak, chrechri lokalah gayo, chikin lokokeh riin parisakalachzig. At lokalah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwach riabakil, shokohe riawush labal. Riin, si balachin kikotik kuk riachlashik, chishepetik. Eche si balach utz ubishik shikbih risakalah atzig. Rumalrech chiri at kori akas lemal parisakalachzig. Nimalach kin kikotik, aritak chiri in kin wetamach chiri ewel kwal kori kikas lemal parisakalachzig. At lokalach, ri at utz ri kabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekechlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko kebalak ush chkech ri ekomontiosh. Riat, utri kabano aretakchi, kaya chkech ri rahaushik, chkech parikibe, jejas rikrah ri dios. Rumalrech rumal ri biyah, ri eare eshebek, emenkot hun has uwach, kikamo, kuk ri eare chirri mena judíos tag. Shahek uri, rahawashik chiri uj, kekak ulah wewenak ri. Arech ri uj, kuchtoban kuk ri eare parikichak, Chiku sukmashik risakalachzig. Riin, shintiba hunwuch chrech rikomontiosh. Katekuri ri diotrefes, chiare si balach krah rinabek olibal. Mankrah tach kuchuk amo. Rumalk uri, aritak chi riin kinopanik, kastzig kinatisah ri, chech ri uchak tachin kubano. Riare kubik si balach itzel takzig pakawi ri uch. Katekuri, ruk uri, Shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah ri are. Ri are ke rokatak e ke ukiakobik parikomontiosh. Atlokalah, ma ban ri itzil, are chabnari utzil. Rihunchiko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunchiko ban ri itzil, man rilomta awachri ri dios. Konohel ri winak kekbih ri utzil puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih risakalachzig. Shokohe riuch kakiao bishik riutzil puwi riare. Eri at awetam chesakalachzig rikatzig. Riin si balach ki kinguach kintzibach chawech. Katekuri man kinguach tachche kintzibach ruchun tzibabal. Kinweyeh che man nach tachchik kinbena kori awuk. Katekuri kuyanari chiri uch kuchzihonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach, chaya apan hun rutzil kiwach ri kawinak, chki huknal kaya chkech, chiruk rikbi.
2: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ahpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italiki. Ri eloklah rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech toko bisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalah hutzil, e nimalah lookebal kush. Ish nu loklah, ri in, si balah kuah shintzibah chiwech puwi ri kakolotahem. E wilom, che rahawashik che ri in kimpan weri, arech kinyah hunzih rech ichuqab, arech ri ish, Shaskikoh ichuqab paritoqo bisabal wach ri qakohonik. Che xapa humul xataq chkech ri etiosh alaq taqwinaq. Rumal rech, che pak utalik xe okik chishol ri ish ejujun taqwinaq, che chi pari oher tzih ulok. Ri tzi batalik xoq alaq isaq weq atoq tzih ri. We winaq ri mank ota kikohonik, kikik aslemaq hun itzel alaq aslemal ruk rinnim alaq usipanik ri qadiyos. Mankaq ta wach ri hun chi ahaw, Rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kin natak chiwech, chiri ish xe tamataki kiwumal weri chipahunalik. Chiri ahawshel, aritak chi xe kolotak rumal are riwinak, chiwach riulew ri Egipto, chichanim she ukamisaj ri hachin takri man she kojontaj. Katekuri ri angelib ri man she kanaj takan parina beki kolbal. Echani areshki yakan ri kachoch. Euhatim chikatena pari atoftzik rech ri nimalak ij. Euhatim pajunalika lak tak yutbal echi pauk ispalil takri ekumal. Echo kujer y Sodoma, eri Gomorra, eri Tinimit che ek ocho nakach kech, e hachari e angelibri, shemakunik, eskachik hunchi uach bakilal, ri e are e hunk amabal noh, kori atochzig bakiwi, etahin kik ashkolig hun hunalika lak aslemal pari ak. Chokuhe eheri nak ut wiwinakri, ruk hun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kitzelach uach ri ahawinik, kikipi hitzel takzich kech ri enimalach takkihil. Katekuri, rinimalach angel Miguel, are takchi ishchohin ruk rik ashtok, rumal ri ubakil ri Moises. Manchukach tak shubich ri itzel atochzich puiri are, shuwi shubich. Chuk ahisach ba awach ri ahawshel. Katekuri, ri e are kikio o e kikipi hitzel tzich puiri hastak, cheman kikich optak. Eri eare ejeri hasri awak chemankota kichomanik. Kikisach kip chupam rihastak, chesi ketam wiri eare. Rihastak ketam jeri hasri kip antahik eare. Itzel bach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkiski wach pari itzel rech ri kore. Ri eare e hunnimalak ashpari iwaim. Uts utsalak kiwaim kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare e hachasuts chemank ota horon rukam e shaheri ke uhumumeh ubiri kakik. E hachache e rech kisbal hunab chemank ota kiwach. Kamulchik e kaminak e chie bokomchi pari urab ulok. E uketal rech ripolo che kikichubah ri uwakow kikishbal. Echachach imil, chekesachik, echekep e parijunalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, cheshubik pakiwi.
3: Kamikri, ri achau shel petinak ulok kuk ri eutiosh angelib, chesi balak kekichivik. Arech kubana ri katok tzik pakiwi, nimalak konohel ri manke kohontak. Epuwi ronohel ri shkibano, Puiri kashalak taktsir shkibir puiri are, di akhmakib jemanke kohontak.
2: Katekuri, di e are, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikirayipar. Di upakichik kibir kashalak taktsir, kibir hun utsalaktsir, sharumal chik ohun kkah. Katekuri ri ish ishloklah, china tisak ba rishkiya bishik chiwech ri e apostol ri kahawshel Jesucristo. Ri e are shkibir chiwech. Pari ukisbal ri uachuleu, ke koji ejujun ri, che ke kitzebej nari uach ri winak. E kikik aslemaj ri, je jaz krak ri itzel tak kirayinik. E are wari kikipank ash, e hachnel tak wachag. Ri e are e awaj, che mankota kushlapal. Katekuri ri ish ish loqlaj, che yaka iwi pari tiyo shalak kohonik. Chishchaw baruk ri dios pari tiyo shalak kushlapshel. Qas chikolo baiwi pari loqo ebalukush ri Dios. Chihuyek bari loqo ebalukush ri qaxawshel Jesus Cristo. Chihuach ri hunalika lak aslemal. Chikech ri kupan kepkikush. Rishak keyoh karik. Chiyaa bari utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chikolo ba chwach ri aq. Katekuri. Ri enik akchik. Chishibik baiwi chikiwach. Echaz shokuhe chipakchik bari itzel tatsiak. Chetzil rumal riki bakil. Chretri are, chek kounik kushukol chuach ri makah, e chek kounik ish achchok kishukok chuach ri ukihil, eruk nimalak ki kotemal. Chretri are, rihunchi Dios, rika kolonel Jesus Cristo kahaushel, chetri nimalak ihil, nimalak chuab chi oher kanok, chikamikri, e chichube ih chube sak, amen.
1: Rikisbal ubuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riuk ala hisanik ri Jesus Cristo.
0: ri Dios shuya chech arech kukot chikwach ri upatan inela ri khasu wach chikpe kamik ri are kutakulok ri angel rech are arech ri are kobano chikreta mahri upatan inel ashwan ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios iri ubim ri Jesus Cristo ronohel ri shrilo ri are usrech ri hun chikisukih iri winak chikitatabeh witzih ri Jehas tzich rech qashebal u tzich ri Dios, ewekin atisach parikanima ri tzibatal chupam, rumal rech chichi uchanim chik, nakach chik kowiri kachbal. Rishwan chkech ri wokup komon tiyosh, rech ri Asia, nimalach toko echa amaril shia chiwech rumal, ri are iwir, ri are, Chek penari, kumal ri wokup ushlabal che ekanachnak chuwach ri utim, e rumal ri Jesus Cristo, ri utzalach kataltzich, ri nabeal chikshol ri kaminakib, ri nimalach kinmal ri ewchawinel rech ri wachulew, ri kuchul lokokeh, iri uchach chobem ri kamak, rumal ri ukikel, ri uchubanom, uchun achawibal kech chuchkachawib, chuwach ri udios, Chuwach ri utatshel, chech ri are ri uqijilanem, ri kowinem chubeqij chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taqsutz, ronuxel winak kril na uwach ri are. Shokoxe kril uwach ri are, chishuk ashek chichich. Katekuri, konuxel ri ikhukat winak chuwach ulew, kikis kikush ri chuwach ri are. Genak uri, amen.
4: Inri in alfa. Eri Omega.
0: Kchari ahaushel Dios.
4: Riare. Riare iwir, eriare chekpenari.
0: Riahau, cherahau ronohel hasu watch. Riin inshuan. Riini wachalal, erini wachil parikash. Parehawibal, y parekochonik pari Jesus. Riin inkoparech apuleu paripolo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios, iriubim ri Jesus. Ri inshinok para wishlabal, para uqihri ahaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik he khas huntum ekubig.
4: Ri khasu wachekawil riat, chatzibahpa hunzibatalik wuch. Arech, riat katakubik chkechri wuku ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia. Echeche la Odisea.
0: Shin sutihwib arech kinwilo rechabal, chek chau wuk, e aretakchi shin sutihwib, riin shinwil wokup chahbal rech kanpuak. Katekuri, parunik yahal, shinwil hun chechachau kholachi, ukohom hun rokorik rasiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal chek kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chich. Khexas richunteu riwoqwoch khexas ushaqtaqaq riraqan khexas kun khelika lachich chi kharinaq esukumarinaq pariqaq riuchabal khexas uchoxexbal rinmaqtaqa parerik yaqabuqab qobuqub chumil iparuchi keluloq khunchich chek ketenik rukrikeb utseltmal kategori Riwachbal khexas riqix chisibalak chublinik aretaqchi shinwil riare shintaqcho raqan khacha inkaminaq katekut shuyari rik yaqabu qapanwi ishubix
4: mash'e hawi inri inna be e inri in kisbal inri in kaslik inri shinkamisashik weukamikri in kaslik chube ix chubesa inri kobuk riulawi bal rikamikal eri ades Chatzi bahbari hasuwat shavilo. Richi hewi kamikri eri hasuwat chechi uchanim kpenari. Rini malahawatalik chechri wukup chumil. Cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Areweri. Ri wukup chumil e areri e wukup angelib. Kechri e wukup komontiosh. Eri wukup chahbal e areri e wukup komontiosh.
0: Apocalipsis capítulo 2
4: Chechri ángel rechri comontios rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije areche cori wukup chumil parira kia abuqa. Pi areche kvinpa kinikia jalvi wukup chahbal rech anpuak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche mankat kovintak, ki akoch ori e itzeltak winak. Ri at ki akoch parikashri e areche kikoki etakonelab. Eri at shari kori kihosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, e la manchat kostah, katekut, kiban katorzih pawi rumal reche kasachri lo oebalakush, cheko pari umahi balkanok, chnatach chawech, rikol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, e chachakuhri nabe achak. We manjeri kapono, kibenari awuk arechkin halkatihri ukol balri achak bal, waweri, We mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikinchu tatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Imana arech kutihri che rechri kaslemal chiko pari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri comontiosh rechri esmirna, chatzibach. Jehová kubihri nabe erik isbal, te areche shkamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri ak ashkolil eri ame ba'il, knebari at atqinom, wet amri tzel taqtzih kechri e areche e ajudiyos kechachi kib. Kategori man e ajudiyos tah, shane ihun sinagoga rechri satanas. Mash e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish arech kishiatah pari kash, kategoriri ish ki kashkolihna la huk ih rech kash. Suk chatkolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech ri ketakik retzmari la holom rech kaslemal. Ri areche ko ushikin, chutabari tzih kubihru ushlapshel chkechri ekomontios. Ri chakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontios rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihri are, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Ri inwet amhawi at kanahinak wiri at, helahawik o wiri utemri satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri uqihri antipas, risuk alak atal nutzih, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katimiahwi, ri at, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam, ri areche shukut chuwachri balak, Y ukohik hun kam chkechri aral kwalri Israel. Arech kiktihri tieh rech tabal tokok chkechri hos tak e esan wach dios. Ekimakun kuk takri e dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak esha ba wip, we makak esha wip, chanim kimbek arech ki inchohi nok kuk we winakri. Rubrich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel chkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanari ri awatalik mana chech. Shokunhe kinyanari chech hun sak abach. Hun abach che tzih batalik hun kakbi ach chuwach che mankota hun winach chobowik shuviret amrik amouri abach ri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri tiatira, chatzibah. Jehová kubihri ukoholri Dios, cheri obokoch jehaz ujuluvik kab erirakan che jehaz hun jelik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel dijuni shokri kubirche akatal utzihri Dios, ki suburi enu pataninelab, arechke makun kugre dioses aretachi kiktihri tih Cherech tabal to'ob, chkechri echo astaf dioses. Nuya omke oshib ik chech arech kukeshri ukaslemanri are. Katekut, mankrahtah kukeshri umak kugre echo astaf dioses. Genakut, rinkin kiaknawari are chohunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugri are. Kin kiakna pahun ni malah kash, evo mankik estari kik asleman. Kateguri, kin kamisah nari, tear al kual. Rumal kubaweri, konohelri eko montiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kin toh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, ri ishche ish aftiatira, che mankota wawetzihi bugri, ri ishche mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Bihri Eare, Di Inki Bichiveche Manki Kofta Hunchi Ekan Bibi, Shuviki Bichivech, Cherihastaku Wachik Ochi Ukish, Utsalahuchapikchi Bana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Che Utsalahkinu Patanich, Nachik Atepariuk Isvali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwantak Tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechri comontios rechri sardes, chatzibah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabalri diosruk eri wukub chimil, tiinwet amri achak, ri adjejas adkaslik, katekut ri adkaminak, chatkastahok, chayau chokabri akaslemal, ri tukarinak akaslemal, hayi pari akaslemal, manshireptak chesibalak noginak chuwachri nu dios. Chenatach chavech hasuk amikri tzich shabano, chakoloba pariawanima ichak esha awi. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik, tiin kimpenari inje hasun el aom. Kateguri, man kaweta machtari ri kahbal, aretachi kimpena pawi ri at. Katekut, parisar de seko ejokuna vech ri at, che man kisho olobisam tari katsiak. Diere kibinari uk in, Ruk sap katsiak, rumalche isuk alahtakwina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak, erubi, mankinchuk tari pari ubuhri kaslemal. King alahisah nari, rubi, chuwachri nutat, echki wachri e angel rech are. Rihunche koishikin, chutata behbari tsirche kubihri ushlapshel, shkechri ekomontios. Chechri ángel rechri comontiosh rechri Filadelfia, chatziba, jewa kubihri junche tioshlahu mantajik, risakalachzig, rikori wali balri David Ruk, wekuhakri are, mankota junk tzapinik, eweku tzapihri are, mankota junk jakovik. Ri inwet amri achak, jenakutri inshin hakchawach junuchiha mankota junk kovinche utzapishik, rumal rech, cheri at, Kneba shahubir e achokab kolik, shakol rinutzir, e manshavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ejokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas, ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judío. Kategori, man ea judío ta, ri in, kimbana ri, che ri eare, ke kishuka ba na kip, chuwachri awakan at, arech, ketamak che ri in atin loopem. Rumal recheri at, akolomri nutzich cherech kochonik. Chokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chek benari puviro nohelri wachuleu. Arech ki ukoh parikash konohelri vinak rechri wachuleu. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun vinak kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Richakanel ki no kisah nari rakan hapari nim rachochri nu dios. Kategori, chikasih wiri, mankelta chiulok ekinzi bah nari, chuachri ubiri nu dios, eri ubiri utinimitri nu dios, ריקעק חירוסלם צ'קעקה הולוך צ'יקח צ'ירוק הולוך לדיוס שוקוחי כנציבח צ'ווה צ'קעק נובי אין ריחון צ'קעו שיקין צ'וטטבח באו הציח קוביחי ושלבשל צ'קעץ ריאקומון טיוש צ'צ' לי אנחל רצ' לי קומון טיוש רצ' לי לאודיסאה חיוע קוביחי הרי צ'ערי אמן ריחון צ'סוק הלך ומנתחיק ריקסיח אילינל רצ' תנאבי תשובה שערי תחצי רדיוס שאיסח שותי קריאו תשולהו. ראינו את אמרי הצ'ק, ראית מנת שותך, אימן את מיכינתך, ואתה את שו אונו ואתה את מיכין, חנקות, רומל רצ' ראית את צחה להילוך, אימן את מיכינתך, אימן את שותך, ראין קטין שביחו לוח פרינו צ'י, ראית קצ'ומך, כמקרי ראין אינום, אין אינו מרינק, פרונוכל צעקת הוק, אנקותה חונחה סרוואץ' קרח הוק. קטגורי, ריאת מנקווילתך, שריאת, את חונשו ילחווינק, את מבא, את מוי, את חונצ'נה ליקה לחווינק. קטים פיש בחו קוק, קימביך צ'וויץ', צ'לוקו בא פרי אבוצ'וץ' ריאוצה לחן פווח, ריקעתי סם פרי חאק ארץ ריאת, קט אינו מריק. צ'לוק אורי סק עצייק ארץ ככוחו, אקוצ'ו גורי וכישבה לי הצ'נליק. צ'לוק אוכון וצלח כונבל רץ ווקוץ'. ככוח פרי הווקוץ' אשחרי כתקה ירוק עתך הווקוץ' צ'יק. ואין, וכאין לא מוקח, כאין יחו, אקין ככי סך כיוואץ'. צ'קוטו ברי הצ'וקע, אצ'ק אשה ברי הקס למען. חן הקוד, ואין, אינקו הולוק צ'וואץ' רי וצ'יחה, אקין קורקוטו קוק, וכוחון כתורין וצ'אבל, אקוחק לי וצ'יחה צ'ונוואץ', כי נוקרי פרי רצ'וץ', הרצ' כי מנרי ואים רצ' שחל רוק. ואין כין כוחירי צ'ונקח לי הרי, אר ירי כי כוחירי צ'ונקח לי אין. צ'ס לי צ'קנל, כין יברי צ'צ' הרצ' כתוי ווקרי אין צ'ורינותם. חרי אין חצ'רי הרי תחצ'י, שין צ'קניק, שין תוי רוק רינותת צ'וריותם. ריחון צ'קו ושיקין צ'וטטבח ברי צ'יח צ'קוביך ואושלב של צ'קץ ריקומון טיוש.
1: אפוקליפסיס קפיטולו 4 קטגורי ריאין שינויל וירי הקל חון וצ'יחה פריקח ריחון צ'אבל צ'שינתן הבא צ'יחה וצ'אבל חייחס חונטום שינו צ'אבח איקוביך צ'וויץ'
4: צ'טפקל ולא כוורל קטגורי כינק אותנה צ'וויץ' רחסטח צ'קפנה צ'ק קולמתכנה
1: צ'צ'נים ריאין שינוק פרי אובוש לבל שינוילוק אוכונתם פריקח איקוכונת יול צ'ריכונתם. ריחון צ'טיוליק, ריקקאיק חייחס ריחליק הלך חספיה אבך, איריחליק קורנלין אבך, כוכון רשק יקב וסיטים ריח רינים הלך תם, ריקקאיק חייחס ריחליק הלך אבך אסמרלדה. שינויל חווינק כיחב תם, צ'ונקח רינים הלך תם, אצ'וואץ' תקריתם רי, איטיול חווינק כיחב אינים תקווינק, צ'קי כחום סחטק עצייק, אקו כתקיק רצבליל כחולום רצ' ענפואק. צער אינים הלכתם כלו לוק סיב הלך קייפה, איכו חון תח צ'אבל, איסיב הלך כקולחה, איצ'וואץ' רינים תם, כאו ווקוב צ'ח, צ'קניקו צ'קעק. ורי ערר ווקוב רושלבל רדיו. צ'וואץ' רינים הלכתם, ריקקאיק חייחס חונצין צוחלך פולו, חייחס ריקריסטל. פנינקח את שונקח רינים הלכתם, את הקל יקחב את עסקוך, צ'ק אוקי כיווחוץ, צ'קיוואץ' את שכיח. רינבי כעסקוך, חרי חס חונקוך, ריוקב כעסקוך, חרי חצ'ה חון הלך עמה וקש, ריורוש כעסקוך, חרי חס וואץ' חון ווינק, ריוקח כעסקוך, חרי חצ'ה חון שיק, צ'ק רפפיק. ריקיחב את עסקוך, צ'קי חוכנל כאו וקיב כשיק, כאו איקי וחוץ צ'קיח איצ'קיפם. קטגורי מנקטני את הצ'י ובישיק, צ'יפקיח צ'יצ'קר.
3: תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, תיושלח ריוב אנטחיק, פרי אחאו של דיוס. אחאו של צ'קי צ'קו נוחל, ערי ערי איביר, ערי ערי קמיק, ערי ערי צ'ק פן ערי.
1: קטגורי הרי תחצ'י ריק עסקוך ככיירי קובינם להוכיח rimal chechnik chech riare, ritiul puwiri ni malachtim, riare chik aslik chubeqih chubesak, rihuwinak kiheb enimaktak winak, keshukik kikhuba kiwach chuwach riare, chitiul churiu ni malachtim, inimk kilwi kikhihlah riare chik aslik chubeqih chubesak, kikiak riketakik. Rets abalil kichlom chuwach rini malachtem ekikbih.
5: Uz takal chavech, kahau ekadios chekia chavech rikovinem. Rikihil erechukab. Umal reshche ad shatbanowik shatkeisan riwachuleu.
1: Apocalipsis capítulo 5. Katekuri, shinwil pare rik yakab brihunchit yulchu rini malachtem, hunwuchche botolik. Tzibatal chuwoch echrih, tiqatalik ruk wukub tiqabal, katekuri shinwil hunkow lag angel, chikurrak uchi ruk hunni malag chabal.
6: Hachin hunche utztakal chrih, arech buhaq ribuh, ekuwaqih ritak tiqabal.
1: Katekuri, minkota hunk kowenik parikaj, churu wachulew, chushir wachulew, chik kowenik kuhaqo, Ekusikih wach rehun buh. Eriin, sibalah kin noqik rumal rech, chemankota hun utztakal chrih, kuhako ekusikih rehun buh. Chichanim hun chkech riini malachtak winak kubih chuech.
5: Matokik, genakut, shchakan rikoh rech ri uhukat rihuda, ri riha ri David, ri are, kuhaknari ribuh, eri wukub tiqabal.
1: Kategori. Rin shinwilo, chetak alpa unik iahal, rini malachtem, iparenik iahal, ri ikeheb ek askoh, epakinik iahal, rini malachtak winak, hun alachchir cheche has kaminak, o wokup ruka, e wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wachuleu, kukama ri wuk parerik iahab. Rituyul chori ni malachtem, aretakchi koriare chukami kribuj, ri ikeheb ek askoj, erihuinak kiheb eni malachtak winak, kikmeh kip chori wach ulew, chuwach ri alachchij. Chkihujnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalachpuak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri dios, ri itioshlachtak winak. Ek kibisho hunkak alah bish.
5: Uts etakal chawech chekak anwe hunbuk. Echeka ha kretak utiqabal. Rumal reshche shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel sibalak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel siwan tinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kechri eare chuwach ri kadios. Kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
1: Katekuri, shinwilo ishintari kichabal, sibalah yangelib, pahun nimalah mulim ib, kisutim rihri nimalahtim, riek askoh eri nimalahtak winak, ikoki rech sibalah iki, iko miles rech miles, kikbihruk rakoh chiyah.
6: Rikaminakalah chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, dinohibal, riko winem, ri uts alahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
1: Katekuri, ronohed ishbantah parikah parewachuleu, chushir wechuleu iparipolou, ernohed riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
7: Chechriare, chet uyul chori ni malachtem, e chechri alachchih. Ri teuchibal, ri utzalah wachah, ri ihil eri choab, chubeqih chubesak.
1: Katekuri, ri kehebek askoh kikbih.
5: Amen.
1: Eri nimalaktak winak kikah che mechlem, che shuklem che ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6. Katekuri, shinwilo aretakchi realakchih. Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal. Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoj. Che kurraq uchi jejaz hun ujanimbal rikuipa.
8: Tasajulok.
1: Shinkayik eshinwilo chik ojun sakkej, erijun chi ukejbem, kojun uchab, rukam jun ketakik retzabalil ujlom, eshelik
7: chakanel,
1: earech kutakej china chakanik, aretak chi shuhak riuka tikabal, shintao chi riuka kaskoj hurraku chi.
8: Tasa hulok.
1: Katekuri, shpichi junkej chikiak je jazriqaq, rejun chi ukejbem, rukam ripishab, Arech kresajo bikri ja maril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chkishol, kukam hunimalachich rechchoj, aretakchi shuhak riurosh tikabal, shintao chirurosh kaskoj, chekurakuchi.
8: Tasahulok!
1: Katekuri shinwil hunk erkej, rihunchi ukejbem, kohun pahbal paukab, shintao jeri je has hunchabal, shas pekinik yahil, Rikijeb ek askoj chikubir.
3: Jun pajbal triko kia chech jun denario. O ship pajbal salwat kia chech jun denario. Katekuri. Abani tzel chech ri olio e chech ri vino.
1: Aretakchi shuhak ri ukaj tikabal. Shintao ri uchabal ri ukaj kaskoj.
8: Tazah ulot.
1: Katekuri shinwil jun rashroj kiej. Rijunche o kejbem. Kamikal ri ubi. Iriare ternebem rumal riades. Katekuri shikikam rikowinem, pubi ejunchkech rikijeb uchkapil riwachuleu, arechke kamisan ruk richich richchoj, ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu, aretakchi kuhak riuro tikabal, shinwil chusheri tabal rikush labal, rishekam sashik rumal rechikikut riutzig ridios, eche shikiari kitzig chrig. Kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
5: Atyosh lach ea tzakalachtzik ahawshel. Chik ahampa na che mankabantak atochtzik pakiwiri ea winakri wachuleu. Eche mankak ahisak takiwach rumalri kakikel uch.
1: Katekuri. Chiki huknal kiyachkech hunsakatsik ekbish chkech chik keyeh china hubik. Chik ahampa na kikimulik nakip konohel ri epatenehel. Jejas ri eare, ere ekachalal, cheke kamisashna, jejas ri eare. Ikintakej nari lik, aretak chi kujak ri uak tikabal. Shpej un nimalakka brakan, irik ik shuhalk ek, eri jejas hunatsik rech wi kej, eri ik ronohel shuhalo jeri jas rikik el. Eri chumil chikaj, shetzakulok churu wachuleu, Jiri je jaz kuban ri wikosh, chiku tzakolok ri rash tak wach, rumal jun nimalaj kiak ik. Katekuri xtacho biri kaj, jiri jaz ubotik jun buj, erronohel tak ri huyu, eri chakap tak ulew che eko pari polow, xesi lo bizashik, xas pari kikol bal. Ri ea jawib chu wach ulew, ri e nimalaj tak winak, ri e kinimal nimalaj tak winak, ri ek inoma, Ri ike winel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patak ripek chotakabah, ipatak riabah kocho tak rihuyuk. Katekuri kikbih chesh tak rihuyuk, e chesh tak riabah.
8: Chista kulok pakawi, enahwe chuhiko chuwach rihunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuwach rinimalach royowal rialachchih.
1: Romalre chopan rinimalachok ih rizoyowal. Eha chink koinri chek kanak kanak chuach. Apocalipsis capítulo 7. Katekuri. Si inwili keheb angelip etekalik pari kolbal ri keheb uskut wachuleu. Kichapom ri keheb nimalaktak kiak ik. Arech minkishtunta ri kiak ik chori wachuleu. Chori polou emampuita junche. Katekuri sinwili jun angel. Che pakalinak chi pari relbal qih ulok, ruk amri ut iqabal, rik askohlah dios. Ruk koulah chabal kurak uchi, shkechri ikeheb angelib, che kekmom rikowinem arech kekbank ash chechri uachulew e chechri polow.
7: Che weyeg nari ubanik ash chechri uachulew, chechri polow e chech takriche, hampa naches tibatak kumal uch, Rihun kutbalpa ki kursal ki palahri eo pata nihelab rika dios.
1: Katekuri. Chichanim wetam chiri ke halabalil ri itiketalik.
0: Ujkal kihemil, ekech konohel rikihukat ri ewinakri Israel. Ekab la jujmil rech rikihukat ri Judá, rikorit ikabal chkech. Ekab la jujmil rech rikihukat ri Rubén, rikorit ikabal chkech. Ekab la jujmil rech rikihukat ri Gad, korikit ikabal. Ekab la jujmil rech rikihukat ri Aser.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Ekab la jujmil.